0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Добрий день усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні будемо вивчати форми подяки в українській мові. Про різницю між «дякую» та «пасибі» розкаже вічлива Юлія Локтіонова.
2: Як зазначає мовна експертка Ксенія Угненко, одна з найпоширеніших помилок, яку можна почути звідусіль, це «велике дякую». Що ж не так із цим словосполученням? Дякую – це дієслово, що
3: увага,
2: роблю, тому залежне від нього слово матиме лише питання «як».
3: Вельми
2: дякую,
3: сердечно
2: дякую. А велике може бути «пасибі» та «спасибі».
1: Тобто красиве українське слово «дякую» можна вживати тільки з прислівниками, а до слова «спасибі» можна якраз додати прикметник.
2: Абсолютно правильно.
1: Юлія, щиросердно дякую за таке докладне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон. Сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якої допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Локтіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Ухненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Це
3: «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Nova Line.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Нова Лайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! Тут Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Зараз хочемо з'ясувати, як доречно говорити «я маю надію» чи «надіюсь».
2: В українській мові філологи виділяють три основні синоніми – «надіятись», «мати надію» і «сподіватись». «Мати надію» – це очікувати на щось хороше. Дієслово «сподіватися» має таке ж значення. А от «надіятись» вживаємо у двох випадках – «мати надію» на щось гарне і «покладатися» на когось. Знову ж, вибір слова залежить від контексту.
1: Сподіваюсь, що твої пояснення, Юлю, стануть у пригоді нашим слухачам. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Тримайся лінії хітового настрою.
4: Nova Line.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми – дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові, у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Лінія хітового настрою.
0: Нова Лайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альоно, якраз давно хотіла б говорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічають дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась. А насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». Хоча, якщо назва жителів має закінчення «це», «че», «ка», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складнувато.
2: Добре, полегшимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і «харків'яни», «сумці» і «сумчани», а також «запоріжці».
1: Дякую тобі, Юлія, за ґрунтовне пояснення. Ви слухали програму «Мовний патруль». Пізнавальні випуски слухайте щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
5: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
6: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама. Радіо Новалайн.
7: Я тримаю твою руку.

уйти. Знаешь, я не маю сили, голоси любові стихли. Ніби моє серце вкрали, дозволу не запитали. Ходимо по колу разом, ніби за чужим наказом.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Міністр охорони здоров'я України відвідав Харків. На Харківщині триває евакуація цивільного населення з прикордонних територій. 10 громад області отримали сучасне обладнання для розвитку адміністративних та ветеранських сервісів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський район Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 227 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 33 614 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Красне Перше. На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував у районах Радьківки та Ківшарівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Під час візиту на Харківщину міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко ознайомився з ходом реконструкції приймально-діагностичного відділення та приміщень майбутнього психіатричного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Роботи виконуються на площі понад 1000 квадратних метрів. Паралельно розпочинається поетапна реалізація комплексного капітального ремонту, оновлення та модернізації всієї лікарні. Важливою складовою проєкту є зведення підземного комплексу укриття, який зможе одночасно вмістити близько 1000 пацієнтів. На Харківщині провели чергову евакуаційну операцію, у межах якої з Золочівського та Великобурлуцького напрямків вдалося вивезти 17 людей, серед яких двоє дітей віком 5 і 16 років. Для координації всіх етапів місії на базі обласного ситуаційного центру сформовано оперативний штаб. До проведення евакуації залучили представників громад, працівників Національної поліції, медиків екстреної допомоги та рятувальників ДСНС. На Харківщині посилюють цифрові та адміністративні сервіси. 10 територіальних громад отримали сучасну техніку для модернізації ЦНАПів, розвитку мобільних послуг і ветеранських просторів. Підтримка надана в межах програми «Поларіс», підтримка місцевого самоврядування в Україні, яку реалізує «Салар Інтернешнл», частина Шведської асоціації місцевих влад та регіонів. Загалом техніку, що включає моноблоки, ноутбуки, багатофункціональні пристрої, принтери, джерела безперебійного живлення, маршрутизатори, мобільні батареї, придбано для створення та облаштування 70 робочих місць. Депутати Харківської міської ради 12 травня на позачерговій сесії надали чергову згоду на отримання кредитів комунальним підприємствам за особливими умовами кредитування прифронтових територій. Кредитування здійснюватиметься за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». При цьому уряд погодив надання кредитів з низькими відсотками підприємствам, що функціонують на прифронтових територіях. Так, гроші на купівлю високовартісного медичного обладнання отримає КП «Міська клінічна лікарня номер 13». Обсяг кредиту складатиме близько 40 мільйонів гривень. Також кредитні кошти в розмірі до 10 мільйонів гривень залучить КП «Міська молочна фабрика кухня дитячого харчування». Їх спрямують на придбання рефрижераторних вантажних автомобілів, що забезпечуватимуть належне транспортування продукції. За даними Нацбанку України, 12 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривні 72 копійки, польський злотий 12 гривень 20 копійок. 13 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
0: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн.

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна. Зроби весну гучніше на Нова Лайн.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Віримо в цю весну разом.

0: В Україні 7-ма година.
1: Радіо Нова Лайф. Радіо Нова Лайф.
0: Там, де народжуються хіти.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: І під сонцем, і під злим злим, ми живемо, аби бути щасливими.
7: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо! Зранку до вечора!

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Нова Лайн.
1: Привіт, друзі! З вами RJ Anna і програма «Прослушка». Отже, час знайомства з черговою музичною новинкою. Нещодавно своєю колаборацією потішило тріо Девіда Гетти, Сії та Афроджека. Цього разу вона має назву «Awake Tonight», дослівно «Не спимо вночі». Це вже третя спільна робота Девіда Гетти та Сії. Їхній творчості також належать гіти «Titanium» та «Beautiful People». На створення цієї композиції «Awake Tonight» пішло аж кілька років, і от нещодавно вона вперше була представлена під час діджей-сета Афроджека на фестивалі електронної музики в Майамі. Як і в попередніх колабах, у роботі «Awake Tonight» вокал Сії знову виступатиме центральним елементом композиції. А звучання можна охарактеризувати як стильне і танцювальне. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: СНГ та Project Asia продовжують традицію колаб-діджеїв з талановитими вокалістами нашого покоління. Awake Tonight – назва цього релізу. Ідеальне поєднання клубного саунду та ностальгічного шарму, який так чи інакше викликає ця колаборація. Більше музичних релізів оглянемо у наступних прослушках. А поки – до нових зустрічей!
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: love is the answer.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Міністр охорони здоров'я України відвідав Харків. На Харківщині триває евакуація цивільного населення з прикордонних територій. 10 громад області отримали сучасне обладнання для розвитку адміністративних та ветеранських сервісів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський район Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 227 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 33 614 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Красне Перше. На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував у районах Радьківки та Ківшарівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Під час візиту на Харківщину міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко ознайомився з ходом реконструкції приймально-діагностичного відділення та приміщень майбутнього психіатричного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Роботи виконуються на площі понад 1000 квадратних метрів. Паралельно розпочинається поетапна реалізація комплексного капітального ремонту, оновлення та модернізації всієї лікарні. Важливою складовою проєкту є зведення підземного комплексу укриття, який зможе одночасно вмістити близько 1000 пацієнтів. На Харківщині провели чергову евакуаційну операцію, у межах якої з Золочівського та Великобурлуцького напрямків вдалося вивезти 17 людей, серед яких двоє дітей віком 5 і 16 років. Для координації всіх етапів місії на базі обласного ситуаційного центру сформовано оперативний штаб. До проведення евакуації залучили представників громад, працівників Національної поліції, медиків екстреної допомоги та рятувальників ДСНС. На Харківщині посилюють цифрові та адміністративні сервіси. 10 територіальних громад отримали сучасну техніку для модернізації ЦНАПів, розвитку мобільних послуг і ветеранських просторів. Підтримка надана в межах програми «Поларіс», підтримка місцевого самоврядування в Україні, яку реалізує Solar International, частина Шведської асоціації місцевих влад та регіонів. Загалом техніку, що включає моноблоки, ноутбуки, багатофункціональні пристрої, принтери, джерела безперебійного живлення, маршрутизатори, мобільні батареї, придбані для створення та облаштування 70 робочих місць. Депутати Харківської міської ради 12 травня на позачерговій сесії надали чергову згоду на отримання кредитів комунальним підприємствам за особливими умовами кредитування прифронтових територій. Кредитування здійснюватиметься за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». При цьому уряд погодив надання кредитів з низькими відсотками підприємствам, що функціонують на прифронтових територіях. Так, гроші на купівлю високовартісного медичного обладнання отримає КП «Міська клінічна лікарня номер 13». Обсяг кредиту складатиме близько 40 мільйонів гривень. Також кредитні кошти в розмірі до 10 мільйонів гривень залучить КП «Міська молочна фабрика кухня дитячого харчування». Їх спрямують на придбання рефрижераторних вантажних автомобілів, що забезпечуватимуть належне транспортування продукції. За даними Нацбанку України, 12 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривні 72 копійки, польський злотий 12 гривень 20 копійок. 13 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, радіо «Новолайн».
1: Регіональні новини.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У давнину у цей день наші пращури спостерігали за вечором і ніччю. Теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове, але тепле і врожайне літо. На погоже літо також вказував і ясний схід сонця. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Патрульна Новолайн.
6: Протягом дня в етері Новолайн.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Колишньому віце-прем'єру та ще 5 людям оголосили підозру. Володимир Зеленський ввів санкції проти компанії РФ. Україна очікує офіційного старту переговорів про вступ до ЄС. Завершився перший півфінал Євробачення 2026. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: НАБУ і САП повідомили про нові підозри 6 учасникам організованої групи, яку викрили у справі про легалізацію понад 460 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє НАБУ. За даними слідства, упродовж 2021-2025 років фігуранти легалізували кошти, використовуючи їх для фінансування будівництва елітного котеджного містечка у Київській області. Також слідство встановило, що фінансування схеми могло здійснюватися за рахунок коштів, отриманих у результаті корупційних оборудок у ПАТ НЕК «Енергоатом». Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти 32 компаній РФ, які допомагають російському ВПК. Обмеження також застосують до 34 росіян, більшість із яких – директори і засновники цих підприємств. Також Зеленський продовжив санкції, запроваджені у 2023 році, проти 13 людей і 21 компанії. Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив міністрам закордонних справ країн-членів ЄС, що Україна сподівається та активно працює над тим, щоб переговори почалися 26 травня. Про це повідомляє Суспільне. Також міністр наголосив, що відкриття першого переговорного кластера стане важливим кроком на шляху до членства України в Європейському Союзі. Завершився перший півфінал Євробачення 2026. До гранд-фіналу конкурсу пройшли Молдова, Швеція, Хорватія, Греція, Фінляндія, Ізраїль, Бельгія, Литва, Польща та Сербія. Вони змагатимуться з іншими фіналістами за перемогу вже в суботу. Україна змагатиметься у другому півфіналі конкурсу. Лелека заспіває пісню рідним вже цього четверга.
1: Про погоду. Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 13 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень 16 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями та дощ. На термометрі плюс 17 максимально. На півдні повітря прогріється до плюс 21 та дощитиме. На заході обіцяють без опадів та від 6 до 17 тепла. На сході буде хмарно з проясненнями та опади. У повітрі плюс 23 в середньому. У столиці України так само дощитиме та від 11 до 16 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Нова Лайн. Радіо.

0: Доброго ранку, друзі. Мене звати Алекс Краша. Тут на вахті Нова Лайн до обідньої будемо ми з новинаркою Вікторією Бобровою. Це Девід Гетта, Тедді Свінс, Тюнс енд Ай. Так, бадьоро прощаються з минулим. Гон, гон, гон. І стає зрозуміло, вантаж скинуто. А щоб приземлення було після такого польоту м'якеньким, Живаго вже обіцяє замить нам «Не дам тобі впасти». І це найкращий план на цей ранок для всіх нас. Тож сміливо рушаємо на зустріч цьому дню.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: І під сонцем, і під злим злим, ми живемо, аби бути щасливими.
6: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Line.

0: синоніми до слова «спритний»: вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.
1: Радіо «Нова Лайн».
0: Додай весни ще більше.

0: молода співачка Живаго так впевнено обіцяє нам «Не дам тобі впасти», що миттєво з'являється відчуття твердого ґрунту під ногами. Це ідеальний момент, аби ми разом із Вікторією Бобровою поглянули на події історії, які цей ґрунт формували, адже кожна дата – це особиста опора.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Середа, 13 травня на календарі, а в цей день світ відзначає
2: Всесвітній день кульбаби, Всесвітній день техніки для майбутнього та день яблучного пирога.
0: А щодо інших подій цього дня, то 1909 року почалася перша велогонка Джиро д'Італія. 1939 року у Блумфорді почала радіомовлення перша комерційна ФМ-станція. 1992 року вперше в космос вийшли відразу три космонавти.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Рафаело Джованьолі, італійський письменник, який здобув славу романом «Спартак», Роберт Паттінсон, англійський актор, модель та музикант, та Панас Мирний, видатний український письменник.
0: А з іменинами сьогодні привітаємо кожного Максима, Сергія, Юрія та Василя.
2: Бажаємо вам теплої та продуктивної середи.
1: Історія одного дня на Новолайн.
3: Це Новолайн.
1: Лінія хітового настрою. Це Новолайн.

0: Якщо після фастбою на кнаги з їхнім Born Again ви відчули себе іншою людиною, не поспішайте міняти паспорт. Це всього лише магія звуку. Тим паче гурт творчий, з треком буває. Через малу паузу розкажуть, що цей піднесений стан річ тимчасова, і як будь-яка стабільність в цьому світі.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Радіо Нова Лайн.

0: Володимир Дантес у треку «Дівчина мила» так витончено страждала, що стало ніякого за власну немиту чашку на кухні. Але життя в середу вранці штука груба, романтики закінчиться, друзі, бо зараз до ефіру увірветься проект «Корона» зі своїм хітом 90-х «Бебі Бебі», коли треба терміново прокинутися. Нам не до складних епітетів, нам хоча б розрізнити, де двері, а де шафа.
1: Харків сьогодні.
2: Російський агресор минулого тижня завдав 20 ударів по Харкову, попри оголошене ворогом припинення вогню. Про це повідомив міський голова Ігор Терхов. Так, руйнування були зафіксовані в 7 районах. Внаслідок атак було пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, торгівельні кіоски, територію залізниці та цивільних підприємств тощо. Постраждала 21 особа, зокрема 6 дітей. Мер зазначив, що агресор застосував БПЛА типу «Шахед», «Молнія», FPV-дрони, а також ракети. Частину повітряних цілей вдалося знищити силам оборони, однак навіть уламки після перехоплення все одно несли загрозу людям та міській інфраструктурі. Протягом минулого тижня повітряна тривога в Харкові тривала 85 годин, що було на 40% менше, ніж в області.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
5: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину у цей день наші пращури спостерігали за вечором і ніччю. Теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове, але тепле і врожайне літо. На погоже літо також вказував і ясний схід сонця. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Тримайся лінії хітового настрою.
10: Нова Лайн.

0: В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше.

0: Вокал Сенді Чемберс і харізма Ольги Де Соузи. І ось, будь ласка, італійський музичний проект, символ дискотек 90-х, гурт Корона з треком «Бейбі Бейбі» так розігнали цей ранок, що тепер головне не проскочити поз власну удачу на такій швидкості. Ми якраз вчасно з Вікторією Бобровою зазирнемо в плани зірок і з'ясуємо, кому сьогодні світить успіх, а кому краще просто не виходити з образу. Далі тут гороскоп на новолайне.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Новолайн». Дочекайся, ще поностальгуємо!

0: Гетман.
1: Не пропустіть можливість цього дня показати свої сильні сторони.
0: Телець.
2: День сприятливий для фінансових рішень та планування.
0: Близнята.
1: На вас чекає багато спілкування та несподіваних новин.
0: Рак.
2: Сьогодні варто більше довіряти собі. Те, що здавалося складним, почне поступово вирішуватись.
0: Лев.
1: Ваш настрій задаватиме тон усьому дню, тож намагайтеся бути на позитиві.
0: Діва.
2: Сьогодні варто завершити старі справи. Таким чином ви відкриєте шлях новим можливостям.
0: Терези.
1: День подарує натхнення та бажання змін не бійтеся виходити із зони комфорту.
0: Скорпіон.
2: Можлива ситуація, яка вимагатиме від вас швидкого рішення.
1: Сьогодні сприятливий день для навчання.
0: Козоріг.
2: Ваші зусилля почнуть давати плоди. Не зупиняйтеся на півдорозі до мети.
0: Водолій.
1: Несподівана розмова може змінити ваші плани.
0: Риби.
2: День підходить для відпочинку душі та приємних дрібниць.

0: Коли Джем і Соломей співають «One of Us», гостро відчувається цінність кожного життя, що тримає наше українське небо. У цю хвилину ми схиляємо голови перед тими, чиє життя обірвалося, залишаючи нас у мовчазній вдячності та глибокій скорботі. Хвилина мовчання на «Нова Лайн», далі продовження нашого етеру.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Не в деталях.
1: У ЄС відреагували на вручення підозри Єрмаку. Міністерка уряду Британії подала у відставку. Україна атакувала газову промисловість в РФ. Для України немає причин для занепокоєння у роботі програми «Пьорл». Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє заявив, що боротьба з корупцією є однією з головних вимог до країн, які прагнуть членства в ЄС. І вручення підозри екс-голові ОПУ Андрієві Єрмаку у справі про відмивання грошей свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні функціонують і виконують свої повноваження. Також речник зазначив, що Європейська комісія продовжить уважно стежити за розвитком ситуації. У Великій Британії міністерка у справах релігій та громад Міата Фан Булех подала у відставку та публічно закликала прем'єр-міністра Кіра Стармера залишити посаду. Про це пише Sky News. Рішення міністерки відбулося на тлі серії відставок урядових помічників. Після неї ще три міністри подали у відставку. Водночас Стармер заявив, що попри політичну напругу після результатів виборів, уряд має продовжувати працювати та керувати країною. Сили оборони України атакували об'єкти газової промисловості в Оренбурзькій області РФ, яка розташована більш ніж за 1500 кілометрів від України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами, аби дотиснути до дипломатії та досягти миру, попри складність цього процесу. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас відреагувала на інформацію, що з'явилася у медіа щодо ініціативи «Пьорл». Вона підтвердила, що є певні занепокоєння з цього приводу, але вони марні. Голова МЗС України Андрій Сибіга на конференції Польського інституту міжнародних справ «Strategic Arc» також підтвердив, що ініціатива «Пьорл» працює без затримок.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 60.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: І під сонцем, і під злим злим, ми живемо, аби бути щасливими.
7: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Радіо поки хітів, це нова лайн.
1: Заряджаємо

0: українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти.

0: Альона Маргалієва та Мірлан у композиції «Свята вода» так розхвалювала цю родину, що хочеться негайно випити склянку і повірити в краще майбутнє. Проте Аліша Піле і своїм треком «Mayday» через малу перервочку поверне нас до реальності. У середу вранці навіть ідеальна волога не врятує, якщо працездатність вже подає сигнали лиха.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Nova Line.

0: Після того, як Віктор Павлика зі своїм шикидим наповнив цей ранок східним колоритом, стає зрозуміло, що світ – це один великий базар, де кожен щось пропонує. Добре, що через менюню паузу Ава Макси з треком «Спати фейк» допоможе нам бути пильними, адже серед купи яскравих обіцянок справжнє золото знайти так само важко, як місце сісти в транспорті.
1: Харків сьогодні.
2: Урочистості, присвячені Міжнародному дню медичної сестри, напередодні відбулись у Харкові. Міський голова Ігор Терхов відзначив кращих представників медперсоналу. Він висловив їм вдячність за самовідданість та наголосив, що робота медсестер у прифронтовому місті виходить далеко за межі звичайних обов'язків, вимагаючи надзвичайної стійкості. Мер підкреслив необхідність перегляду на державному рівні умов роботи медфахівців з прифронтових територій. Ігор Терехов наголосив, для цих фахівців має бути інший рівень заробітної плати та інший соціальний пакет.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину у цей день наші пращури спостерігали за вечором і ніччю. Теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове, але тепле і врожайне літо. На погоже літо також вказував і ясний схід сонця. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Знайди своє на Новолайн.

0: Віталій Козловський, треку «Мала не змогла», так щиро описав фінал цих стосунків, що залишається лише розвести руками. Ну, іноді ресурсів не вистачає, навіть на кохання. Ця година теж вичерпала свій ліміт, а і хоч ми, на відміну від героїні, змогли встигнути все, настав час поставити крапочку, щоб почати наступний розділ з чистого аркуша. Десята година ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Вночі ППО знешкодила 111 дронів. У МЗС заперечили приналежність Україні знайденого у Греції морського дрона. Кабмін продовжив програми підтримки ВПО. Чоловіча збірна України з шашок здобула срібло на чемпіонаті світу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі сили ППО знешкодили 111 зі 139 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.
1: Головне в деталях.
2: У МЗС заявили про відсутність свідчень приналежності Україні, нібито виявленого минулого тижня біля берегів Греції безпілотного катера. Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий. За даними джерел, це питання обговорювали міністри оборони країн-членів ЄС із головою Міноборони України Михайлом Федоровим. Він повідомив, що буде проведено розслідування. Нагадаємо, що 8 травня у територіальних водах Греції поблизу острова Левкада виявили морський безпілотний апарат, який попередньо ідентифіковано як український «Магура В-5». Уряд продовжив програми підтримки ВПО та українців, які евакуюються з прикордонних громад і втратили житло внаслідок атак армії РФ. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Кабмін розширив перелік категорій отримувачів ВПО. А також за програмою «Єоселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та виплат по кредиту у перший рік. Окрім цього, уряд спрямував 1 мільярд гривень на розширення та облаштування місць тимчасового проживання. Окремо діє послуга медсестри догляду для людей старшого віку серед ВПО. Україна вперше в історії виборола срібло з шашок у командному чемпіонаті світу. Упродовж турніру українці не програли жодної особистої партії. Від переможців, а саме команди Латвії, Україна відстала на 3 очки. Подіум довершили французи попри рівну кількість очок із поляками.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 13 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень 16 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями та дощ, на термометрі плюс 17 максимально. На півдні повітря прогріється до плюс 21 та дощитиме. На заході обіцяють без опадів та від 6 до 17 тепла. На сході буде хмарно з проясненнями та опади, у повітрі плюс 23 в середньому. У столиці України так само дощитиме та від 11 до 16 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Це Нова Лайн.
1: Заряджаємо.

0: Камалі отрекоти Ловишка, і так переконливо описала стан абсолютного задоволення, що в середу це виглядає як рідкісний дар природи. Але Максим Бородін разом із діджеями The Fine та Aladdin'ом, що з'являться в етері через малу паузу у треку «Якби не ти», нагадають, справжній драйв виникає лише тоді, коли є з ким цей кайф розділити, не впадаючи в сольний егоїзм.
1: Соціальна реклама.

0: окажетесь в выигрыше. Действуйте! Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: І під сонцем, і під злим злим, ми живемо, аби бути щасливими.
7: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Радіо поки хітів, це нова лайн.
1: Заряджаємо.

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Віримо в цю весну разом на Нова Лайн.

0: Френч Монтана та Макс Біл у спільному треку «Ever Since You Left Me» розклали по поличках усі мінуси самотнього життя. Але британський співак Зейн з композиції «Die For Me» готовий на крайні заходи в нашому етері, бо в цьому світі важливо знати, що за тебе принаймні готовий постояти в черзі, ну хоча б за кавою. До речі, щодо кави, йдемо на дозаправку цим пальним і далі все буде.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: П'єч Електро в цьому ремікси Сера Стінга «Every Breath You Take» нагадали про тотальний контроль, після чого хочеться вимкнути телефон і піти і світ за очі, але робота сама себе не зробить. Добре, що Макс Барських прийде на допомогу за малу паузу зі своїм хітом «Зорепати», включить для нас режим ігнорування реальності, бо посеред робочого дня це єдиний спосіб не збожеволіти від того, що за тобою постійно хтось наглядає, від начальства до власної совісті. Вдалої середи вам, друзі, разом далі.
1: Харків сьогодні.
2: Турнір з боксу пам'яті полеглих захисників Харківщини днями відбувся в Харкові. Як повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, у змаганнях взяли участь близько 100 спортсменів. На ринг вийшли представники Харкова та області, а також боксери з Полтавщини та Сумщини. Переможців і призерів визначили в різних вагових категоріях. Крім того, найкращі спортсмени отримали спеціальні відзнаки – кращий боксер турніру, за волю до перемоги та за кращу техніку. Турнір пам'яті полеглих захисників проходить у Харкові під патронатом міського голови Ігоря Терхова вже другий рік поспіль.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ні обіцянок, ні пропа.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
4: Афіники!
5: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Телефон реклами служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину у цей день наші пращури спостерігали за вечором і ніччю. Теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове, але тепле і врожайне літо. На погоже літо також вказував і ясний схід сонця. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Весна. Зроби весну гучніше на Nova Line.
1: Що справді ховається?
2: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття.

Піанобой в треку «Айсберги» майстерно описав те, що ховається під водою, і після цього стало трохи лячно за вміст холодильників, поки ми тут на роботі. Це година, яка верхівка «Айсберга», що влупашив «Титаник», промайнула швидко, залишивши найцікавіше десь там, в глибині пам'яті, де ми зазвичай ховаємо план на життя, ну і немитий посуд. Залітаємо в наступну музичну годину, де нас очікує чергова порція вибухових хітів тут на Nova Line. Одинадцята година в Україні.

0: you are listening to Novaline Radio Station.
1: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
2: Вітання на хвилі Новалайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. Традиційно поспілкуємось з начальником Харківської обласної військової адміністрації про життя в регіоні. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А поки, Олегу Васильовичу, вітаю вас.
3: Я вас вітаю.
1: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
2: Тема розмови в цій програмі – розмінування на Харківщині. Тема актуальна для нашого регіону, адже Харківщина залишається однією з найбільш замінованих в Україні. Олегу Васильовичу, розкажіть, будь ласка, який об'єм території вдалося розмінувати за минулий 2025 рік?
3: Так, дійсно, почну з того, що ця тема у нас досить актуальна. Чому? Тому що майже третина території Харківської області вважається потенційно замінованою. Це та територія, де ведуться активні бойові дії, де велися активні бойові дії, де територія була під окупацією ворога, в тому числі. І, звичайно, що статус земель у нас досить такий важкий, да, і сільськогосподарські землі, і, відповідно, тобто, дороги, лінії, там, електропередач тощо, тобто, дуже широкий спектр таких інфраструктурних, скажімо так, об'єктів так само під замінуванням. Я вже не кажу про ліси. Mm-hmm. Ліси у нас майже 100 тисяч гектарів лісонасаджень під статусом заміновано, а ліси розміновувати вкрай складно. Наприклад, є приклади, так, в Німеччині ще досі є такі або заповідники, або інший статус лісів, які вважаються замінованими ще з часів Другої світової війни, і провести їх розмінування досить складно або майже неможливо по сей час. Тому викликів у нас досить велика кількість. Якщо брати 25-й рік, то у нас було обстежено більше 10 тисяч гектарів нашої, відповідно, території. Питома вага – це, звичайно, землі сільського саме господарського призначення, майже 5 тисяч автомобільних доріг, 285 кілометрів, лінії електропередач – 341 кілометр, газогонів – там майже 50 кілометрів, залізничних колій – майже 8 кілометрів тощо. Якщо ми говоримо, наприклад, залізничних колій 8 кілометрів, це не означає, що ми розміновуємо їх досить мало. Це означає, що запит був саме на ці 8 кілометрів, тому що майже 3 тисячі кілометрів ми вже розмінували. Mm-hmm. Якщо брати лінії електропередач, скажімо так, в цьому році 341 кілометр, це означає, що ми 10 тисяч кілометрів лінії електропередач вже розмінували в минулих роках. Особливо запит іде, коли лінії електропередач мають пошкодження, і для того, щоб відновити електропостачання до того чи іншого населеного пункту, ми маємо провести ось таке першочергове розмінування. Звичайно, що до цієї роботи задіяно велика кількість піротехнічних підрозділів, груп, там, урядових та не урядових організацій. Однак, поряд із цим, звичайно, що перші, хто приходять на допомогу, це наші військові, сапери, крім того, підрозділи ДСНС постійно.
4: Увага!
3: У нас працюють. Зведені загони, я скажу так, у нас був період часу, це влітку,
4: зберігайте
3: навесні і восени, коли сезон іде розмінування, у нас найбільша кількість була механізмів для автоматизованого саме розмінування, більше 30 машин. Ці вони всі працювали саме на Харківщині. У нас є досить амбітні плани на цей рік.
4: Увага! Значить,
3: і
4: повітряна тривога.
3: Перемовини ведемо з Міністерством внутрішніх справ для того, щоб знову ж таки по максимуму залучити такої техніки до нас на нашу територію.
4: За цей рік було, тривога.
3: За 25-й рік було виявлено та знешкоджено біля 80 тисяч вибухонебезпечних предметів.
4: Увага!
3: Якщо брати з 22-го року, спочатку, скажімо так, повномасштабного вторгнення і процедури розмінування, в тому числі після деокупації більшої частини Харківської області, то підрозділами ДСНС, лише ДСНС, виявлено біля 400 тисяч і знешкоджено вибухонебезпечних саме предметів.
2: Щодо поточного 2026 року, звісно,
4: тривога.
2: Говорити за фінальні
4: просимо
2: результати ще занадто рано, але певно вже можна якось
4: зберігайте
2: оцінити результати розмінування в першому кварталі 2026 року.
3: Ви знаєте, питання розмінування настільки, що розпочинається, ми набираємо обертів. На першому місці це безпекова ситуація, звичайно. Далі у нас, нагадаю, що у нас розмінування йде двох типів. Перше – це, скажімо так, за викликом людей, так зване оперативне розмінування, коли люди виявляють вибухонебезпечні предмети і повідомляють або національні національну поліцію, або військових, або служби ДСНС, вони роблять, по-перше, це дуже правильно, тому що ми постійно фіксуємо якісь трагічні випадки, коли люди в своїх приміщеннях або намагаються знешкодити, розібрати, або просто наблизитись, да, до вибухонебезпечного, тобто предмету, стається детонація і наступають дуже, скажімо так, тяжкі наслідки. Так ось, коли люди повідомляють, дійсно наші підрозділи виїжджають і оперативно розміновують, обстежують відповідну територію, домогосподарства тощо. І друге, це планове розмінування. Так, дійсно, у нас і задіяні неурядові там організації, міжнародні партнери на розмінування. Звичайно, темпи ми би хотіли більш швидкі, відверто, да, тому що, ну, наприклад, за там 24-й рік можу навести вам статистику, ще і 25-й не дуже відрізняється всіма міжурядовими, міжнародними партнерами, так, такими організаціями розміновано до 200 гектарів сільськогосподарських земель. Все інше – це саме наші підрозділи ДСНС, ну і неурядові наші вітчизняні оператори з розмінування.
2: Ну, тут треба, напевно, додати, що і безпекова ситуація змінюється, і з кожним роком, можливо, також.
3: Абсолютно правильно, і безпекова ситуація – це раз, і по-друге, я вам скажу так, коли ми спілкуємося, наприклад, з такими організаціями, як Халатраст і інше, всесвітньо відомими, то, я вам скажу, з такою щільністю замінованості і такою розманітністю, да, цих вибухонебезпечних предметів,

0: силами наших міжнародних партнерів. Вам просто наведу математичну статистику, то по таких темпах і по на нашій території, то ми розміновувати всю Харківську область за умови припинення бойових дій будемо приблизно 30 тисяч років. Да, тому, звичайно, що це такі темпи нас не задовольняють. Да, тому, звичайно, підрозділи ДСНС, наші військові, підрозділи піротехнічної і національної поліції в тому числі, залучаються досить активно і демонструють найбільші темпи.
1: Скажіть, будь ласка, які території та громади Харківської області можна назвати наразі найбільш замінованими?
0: Ну, звичайно, це ті території, де у нас велися активні бойові дії і продовжуються вестись. Да? Це ті території, які були під окупацією. Ну, це і Ізюмський район, це і Чугуївський район, це і, наприклад, Вільхівська там громада Харківського району, це і Золочівська, Богодухівська, відповідно, тобто громади Богодухівського району, це Вовчанська, Старосалтівська там громади Чугуївського району. Ну і коли ми про це кажемо, ну і звичайно, там Куп'янський район і весь фактично Куп'янський напрямок, Ізюмський напрямок, то що. Ну і в самому Харкові. Ми ж розуміємо, от коли ми говоримо про вибухонебезпечні предмети, які були ще під час окупації, проведення бойових дій тут на
2: залишайтесь
0: території,
2: в укритті. Зберігайте так, спокій,
0: ну, тобто,
2: та порядок.
0: Ворог ще контролював всі відповідно території. А ми не кажемо ще про те, що ворог продовжує і мінувати так само. Постійно падає цей мотлох з дронів, шахедів, молнії і все інше. І люди виявляються на своїх домогосподарствах, біля своїх відповідно помешкань, біля багатоповерхівках, просто на вулицях. І тут, звичайно, потрібно проводити відповідну роботу щодо протимінної такої дисципліни і інформування, головне, дітей в школах. І ми це, тобто, робимо, показуємо макети. І навіть просто, знаєте, ті старі ще вислови, коли вчили в школах, що щось побачиш незнайоме, не підіймай. Ось до цього потрібно повертатися.
1: Багато пишуть про технологію дистанційного мінування. Чи застосовує ворог її наразі?
0: Постійно. Постійно він застосовує і йде далі. Знову ж таки, повертаючи до того, що у нього є на меті терор місцевого населення, інакше б він би не скидав ані шахедів, ані з молнії якісь, знову ж таки, вибухонебезпечні предмети просто на цивільні міста. Харків, Богодухів, Золочів, там Циркуни, Липці, Куп'янськ і інші наші населені пункти. Ми зустрічали факти мінування цивільних доріг. Да, тому, знову ж таки, на таких територіях потрібно бути дуже і дуже уважними.
1: Наостанок хочу запитати дуже таке актуальне питання, бо записуємо ми цю розмову саме навесні, той самий сезон, коли у харківських аграріїв починається активна робота в полях. Наскільки мені відомо, що у вас буквально нещодавно пройшов форум за аграріїв, де ви також брали участь. Які основні питання були обговорені?
0: Ви знаєте, так дійсно, ми організували цей форум разом із Всеукраїнською аграрною радою. Значить, знову ж таки, це було по запиту і самих аграріїв, і нам потрібно було їх почути, тому що нас діють з одного боку програми Харківської обласної ради, і ми завели нову програму з підтримки малих фермерських господарств, які перебувають в крайніх важких умовах на деокупованих територіях або на територіях максимально наближених до лінії фронту. У нас їх приблизно 360, і ми будемо виплачувати їм матеріальну відповідну допомогу. Там буде розраховуватися коефіцієнт відповідно до кількості територій, яку вони обробляють. В середньому це буде приблизно до 50 тисяч гривень на одне таке мале фермерське господарство. Значить, це так само буде допомога їм. Приблизно таку суму їм виплачують ще й наші міжнародні партнери. Значить, ну, це такі наші кроки, однак ми мали проговорити в тому числі інші питання. Наприклад, у нас є такі агропідприємства, які цього року вже не засівались, враховуючи безпекові умови. Наприклад, Золочівський напрямок, північ нашої території, коли з 10 тисяч гектарів банківського, тобто фонду землі, а у них залишилося 3, вони обробляли цьогоріч, а в 26-му році вирішили не засівати зовсім. Чому? Тому що ворог б'є і по сільсько-господарській техніці, просто фізично, з безпекових умов, це неможливо зробити. У нас ворог пошкодив більше 500 аграрних підприємств, вони або пошкоджені, або знищені просто під нуль. Ворог знищив більше ніж 1600 одиниць сільськогосподарської техніки, дорогої техніки. І, звичайно, це все і не йде, скажімо так, в плюс нашим аграріям. Однак, все одно, ми констатуємо те, що Харківська область, попри ці виклики, залишається областю аграрною. Значить, у нас розпочалася посівна, і

0: скажу так, що ми є частиною продовольчої безпеки і області, і України в цілому, так і Європи в тому числі.
1: А чи впливає замінованість Харківщини на аграрний сектор наразі?
0: Звичайно, у нас є землі, які ще зі статусом замінованих, і ми тут є ряд, і ми комунікуємо тут з аграріями, тому що ми маємо залучити максимум ресурсу для розмінування, і він є цей ресурс. Цей ресурс і виділяється Міністерством економіки, і передбачається там урядом для, да, як компенсація їм за те, що вони звертаються до операторів з розмінування. Да, ну є інші, тобто механізми, вони є на ринку, і вони є доступними для того, щоб розмінувати землі і максимум залучити їх до обробки.
1: Дякую вам за цю розмову.
0: Дякую вам.
1: Нагадаю про події останніх тижнів на Харківщині. Традиційно спілкувались із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові 97,6 FM, у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novoline.ua, а також у мобільному застосунку «Радіоплеєр» без верифікації за трафік для будь-яких тарифних планів у всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Почуємось в радіо етері.
2: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
3: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам плюс 3-8093-688-68-88 или плюс 3-097-688-66-88 в Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
2: Соціальна реклама.
3: Реклама на

0: Привіт, улюблений Харків! Ми – дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові, у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн.

0: замовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Заряджаємо.

0: французькі діджеї, канці, американський репер Теофіліус Ландон в цьому треку «Galaxy» кликали назву між зоряні мандри. Але не поспішаємо покидати орбіту, бо в рубриці «Прослушка» ми висадимося на зовсім іншій планеті, де Девід Гетта, Афроджек та Сія вже приготували свою спільну нову роботу, що остаточно довести на цій гучній частоті життя значно яскравіше, ніж у далекому космосі. Тут у новолайн, дайлі, і зустрічайте, і зачекіньте.
1: Прослушка. Прослушка. На новолайн.
2: Привіт, друзі! З вами RJ Anna і програма «Прослушка». Отже, час знайомства з черговою музичною новинкою. Нещодавно своєю колаборацією потішило тріо Девіда Гетти, Сії та Афроджека. Цього разу вона має назву «Awake Tonight», дослівно «Не спимо вночі». Це вже третя спільна робота Девіда Гетти та Сії. Їхній творчості також належать гіти «Titanium» та «Beautiful People». На створення цієї композиції «Awake Tonight» пішло аж кілька років, і от нещодавно вона вперше була представлена під час діджей-сета Афроджека на фестивалі електронної музики в Майамі. Як і в попередніх колабах, у роботі «Awake Tonight» вокал Сії знову виступатиме центральним елементом композиції. А звучання можна охарактеризувати як стильне і танцювальне. Давайте слухати.
1: Прослушка. Прослушка на новолайн.

0: та Project Asia продовжують традицію колаб-діджеїв з талановитими вокалістами нашого покоління. Awake Tonight – назва цього релізу. Ідеальне поєднання клубного саунду та ностальгічного шарму, який так чи інакше викликає ця колаборація. Більше музичних релізів оглянемо у наступних прослушках. А поки – до нових зустрічей!
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Весну відчувай, а слухай Nova Line.

0: Місце президентів своїм хітом «Кока Джамбо» нагадав про золоті часи, коли найбільшою проблемою був вибір коктейлю. Але світ змінився. Гайда, друзі, на кавабрейк, а там прийде Дорофеєва і треком на самоті виведе нас на новий рівень емоцій, де замість колективних танців актуальна чесна розмова з собою під ритми, що ідеально пасує до цієї травневої сонячної середи.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 27 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 20 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Ні обіцянок, ні пропав...
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину у цей день наші пращури спостерігали за вечором і ніччю. Теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове, але тепле і врожайне літо. На погоже літо також вказував і ясний схід сонця. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Замкніть укриття. Збивайте спокій.
0: Розквітають в хіти.
3: Додай весни ще більше.

0: поставили крапку, нагадавши, що будь-яка пригода має свій термін придатності, як і ця ефірна година. Тож фіналізуємо цей відрізок часу з легким серцем, адже навіть якщо життя іноді показує ікла, ми завжди знаємо, як додати до нього дрібку цукру для правильного настрою. Йдемо в наступну годину, хіти вже очікують.
1: Radio Station. Нова лайна.
0: Дванадцята година за київським часом.

0: Головне в деталях.
1: Росія затримує обмін полоненими. Пакистан та Ірак уклали угоди з Іраном щодо проходження танкерів через Ормузьку протоку. На Одещині зросла площа забруднення узбережжя олією. Трамп вважає, що війна в Україні незабаром закінчиться. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Анонсований на час перемир'я 9 травня обмін полоненими 1000 на 1000 затримується через дії російської сторони. Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець. За його словами, українська сторона вже давно виконала свої зобов'язання. Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у РФ сподіваються найближчим часом узгодити механізм обміну військовополоненими між Україною та Росією, передає Інтерфакс. Ірак і Пакистан досягли окремих домовленостей з Іраном щодо безпечного проходження танкерів через Ормузьку протоку для постачання нафти та СПГ. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Ці угоди демонструють, як Іран, попри американську блокаду, продовжує контролювати ключовий морський шлях, через який до війни проходило близько 20% світового експорту нафти та СПГ. Тегеран перейшов від повної блокади протоки до її вибіркового контролю. У нацпарку Тузлівські лимани в Одеській області олія забруднила декілька десятків тисяч квадратних метрів піщаної коси. Її розлив стався 26 квітня внаслідок обстрілу порту Чорноморськ. Про це повідомив еколог Іван Русєв. У перші дні територія забруднення становила близько 10 тисяч квадратних метрів, але 12 травня через сильний вітер стався повторний викид олії на пляжі та піщані береги. Президент США Дональд Трамп вважає, що війна Росії проти України дуже близька до завершення. Так він відповів на запитання Суспільного перед вильотом на саміт із лідером Китаю 12 травня. Зокрема, Дональд Трамп заявив, що немає домовленостей з Володимиром Путіним щодо того, чи має РФ отримати весь Донбас. А також він підтвердив, що зробить все необхідне задля завершення війни в Україні.
2: Повітряна тривога триває.
1: За даними Нацбанку України, 13 травня офіційний курс становить
2: Долар США
1: 43 гривні 97 копійок, Євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень 16 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями та дощ. На термометрі плюс 17 максимально. На півдні повітря прогріється до плюс 21 та дощитиме. На заході обіцяють без опадів та від 6 до 17 тепла. На сході буде хмарно з проясненнями та опади. У повітрі плюс 23 в середньому. У столиці України так само дощитиме та від 11 до 16 тепла. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях. Це радіо Нова Лайн.
3: Додай весни ще більше.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Привіт, улюблений Харків! Ми – дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові, у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо.
4: You are listening to Novoline Radio Station.

0: «Мимохідь» означає «ненароком», а «мимохоть» – це на бігу, наче проходячи повз.
1: Заряджаємо! Заряджаємо! Зранку!

0: Ірина Білик та діджея Шнапс і Саня Димов у треку «Наховай очей» закликали до повної прозорості, хоча в середу в день ми частіше хочемо сховатися за темними окулярами від зайвих обов'язків. На щастя, через невелику паузу Тієсто і Тейт Макрей у треку «1045» запропонують ідеальний компроміс. Не треба нічого вигадувати, просто дочекайтеся потрібного моменту, коли музика сама розставить усі акценти. Доброго дня, доброї середи, це «Нова Лайн», далі рушаємо.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Нова Лайн.

Джек Джонс там не кутреку «Where go» залишили нас у стані приємної невагомості, де головне питання цього дня – куди всі поділися? На щастя, молоді та Маша Кондратенко у роботі «Перший номер» за мить повернуть нам фокус, адже коли ти займаєш головну позицію в чиємусь серці, будь-які пошуки стають просто зайвою тратою дорогоцінного часу. До речі, наступної години ми нікого не будемо шукати, тут для вас очікує сюрприз.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У давнину у цей день наші пращури спостерігали за вечором і ніччю. Теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове, але тепле і врожайне літо. На погоже літо також вказував і ясний схід сонця. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Заряджаємо!

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна плюс Нова Лайн – це ще більший плюс.

0: Патрику Міраж, Артема Пивоварова приходить розуміння, що все минає, крім бажання дотягнути до вихідних без пригод. Мене звати Алекс Краш, я ставлю фінальну крапку в цій зміні, передаючи естафету Альоні Кетіон та Юлії Леонтіоновій, чия енергія настільки відчутна, що поряд з ними навіть найскладніший день перестає здаватися виснажливою ілюзією.
1: Тринадцята година в Україні.
2: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
1: Середа в етері денного драйву. Час розказати багато корисного і цікавого.
3: Тому в 13-й годині будуть факти про цей день, цікавий рецепт і привіти.
1: Але саме ця година буде подвійно драйвовою, бо в нашій студії гості дует Анна Марія. Вітаємо вас.
4: Вітаємо, вітаємо всіх. Ми дуже раді сьогодні бути вперше тут в студії Nova Line FM.
1: І сьогодні, дівчатка, ви завітали до студії, щоб бути щасливими. Саме під таким гаслом
4: саме
1: проходять
4: так
1: ваші концерти сьогодні у Харкові. Він, наскільки я розумію, завтра у Сумах, тому про концерти і вашу творчість ми поговоримо окремо. Але зараз основне питання для розминки. Який ваш улюблений день тижня і чому?
4: Так, ну, давайте подумаємо. В принципі...
1: Кажіть, п'ятниця.
4: Ні, я навіть можу сказати, що це понеділок, якби це... Тому що з нього завжди починаються якісь обіцянки там, або робити зарядку, або
3: знаєте,
4: я думаю,
3: щось нове.
4: Чому? Тому що я якось цікавилась, мені було цікаво, в який саме день тижня ми народилися. І, здається, ми народилися саме в понеділок.
3: О, ну бачите, да, все зійшлося.
4: Це не точна інформація, але щось я таке пригадую.
1: Але хай буде,
4: ні,
1: добре.
4: Я поясню, чому, тому що це якийсь такий енергія для нового початку, знаєте, ми всі, в принципі, звикли казати, що так, все, з понеділка я там займаюся спортом, встаю там о 6-й ранку.
3: Головне, і взагалі, це ще дотримуватись цього.
4: І взагалі починає нове життя. Але, ну, да, щось в цьому є. В понеділку є якась своя магія, тобто ти просто заряджаєшся на новий тиждень, все, в тебе купа планів.
1: І якщо що, це чудовий варіант, тому що понеділок, ну, якби нічого не обіцяє. Ти можеш пообіцяти, але не факт, що зробиш. Цікавий варіант, до речі. Добре, ми про це все поговоримо і нагадаємо нашим слухачам, що у нас, звісно, є привіти.
3: Отже, друзі, в нас в гостях Анна і Марія, і ви теж можете їм поставити питання або вітання передати, які саме для них прочитаємо раніше. А традиційний час привітань чекайте після 13:50.
1: І драйвової середи.

0: привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Пісня за піснею на Nova Line.

0: Наповнюємось драйвом середи і корисною інформацією трек-холу в етері зараз. Тож далі час додати сюди корисну інформацію. Чим ця дата увійшла в історію і кого можна вітати з іменинами сьогодні, все детально розкажемо з Юльчиком уже за мить. Робіть гучніше, друзі.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Отже, 13 травня на календарі, а в цей день світ відзначає.
2: Всесвітній день кульбаби, Всесвітній день техніки для майбутнього та день яблучного пирога.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1909 року почалася перша велогонка Джиро д'Італія. 1939 року у Блумфелді почалось радіомовлення першої комерційної FM-станції. А 1992 року вперше в космос вийшли відразу три космонавти.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Рафаело Джованьолі, італійський письменник, який здобув славу романам «Спартак», Роберт Паттінсон, англійський актор, модель та музикант, та Панас Мирний, видатний український письменник.
0: А з іменинами сьогодні привітайте кожного – Максима, Сергія, Юрія та Василя.
2: Бажаємо вам теплої та продуктивної середи.
1: Історія одного дня на Новолайн.
3: Новолайн. Додай весни ще більше.

0: Insomnia від Audien та Parson James. Безсонний трек буквально, щоб не заснути на роботі. На денний драйв не дасть, друзі. Далі чекайте солодку композицію Парфенюка, Хуба Буба і солодкий гостєвий дует в нашому етері за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо зранку до вечора.

про марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Це нова лайн. Лінія хітового настрою. Це нова лайн.

0: Традиційний дропчик від Парфенюка у його хітовій роботі, яка, мов жуйка, липне в думках. А тепер час драйвового спілкування з прекрасним дівчачим дуетом, бо нами з Юлею тільки і дай, що потеревенити і до людей почіплятись. Долучайтесь, друзі, і ви ставте питання нашим гостям.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: 13:22 в нашій студії. Нагадую, що дует Анна Марія в денному драйві середи. Ще раз вітаємо
2: ще
0: дівчат.
2: Ще раз всіх вітаємо.
3: Всім привіт, всім привіт.
0: І нарешті, дівчата, можемо поговорити. Отже, концерт сьогодні в Харкові, завтра у Сумах. Що варто очікувати слухачам?
2: Ну, по-перше, хочемо сказати, що нам надзвичайно приємно кожен раз приїжджати в Харків, а це буде наш, по суті, перший сольний концерт в Харкові, чого ми дуже-дуже сильно чекали, тому що ми часто буваємо, але це просто різні заходи, різні такі, як можна сказати, місцеві заходи, да, нас запрошують, і ми залюбки завжди приїжджаємо і часто дійсно буваємо, але сьогодні це буде така наша повноцінна програма, де слухачі, глядачі почують трішки більше від нас пісень.
3: Які взагалі ми вважаємо, що на сольному концерті артист розкривається завжди якось по-новому.
2: Це завжди ти можеш для себе відкрити якусь іншу сторону цього виконавця, яку ти, можливо, про яку ти не здогадувався.
0: Тобто ви покажете сьогодні якісь обидві сторони нові.
2: Не тільки обидві, багато сторін.
0: Що будуть показувати дівчата сьогодні?
2: Сьогодні ми принесли з собою на ефір навіть гітару. Я не знаю, чи будемо ми співати в прямому ефірі, але на концерті у нас буде навіть така акустична частина.
1: Ми
2: сподіваємося, що ми будемо співати не тільки вдвох, а взагалі всією залою, тому що ми дуже багато спілкуємось з людьми, в нас взагалі така дуже легка і тепла атмосфера.
0: Поспівати, потанцювати і поговорити, це все до вас сьогодні.
2: Це абсолютно, абсолютно.
4: Дівчат, а крім гітари, у вас якісь є ще талісмани, які ви возите з собою?
2: Таких талісманів, по-перше, правильно, це гітара. До речі, дуже цікава історія, тому що цю гітару нам подарував наш прихильник, який колись, ми його запросили просто в якості гостя на концерт, він не зміг бути на самому концерті, але замість себе надіслав гітару. Ця гітара дуже, вона мастерова, тобто вона дуже ексклюзивна, і ми її дійсно возимо. Вона з нами була і на лінії фронту, коли ми приїжджали співати просто для наших захисників, там не було сцени, це було просто в бліндажах або в таких місцях, там в стаб-пунктах навіть. І ця гітара, вона з нами проїздила багато.
3: А ще є дві речі, які ми завжди возимо з собою. По-перше, це наш прапор, підписаний різними військовими. Дуже цінуємо цей подарунок. Ми приїжджали саме от якось на лінію фронту, і цей прапор в нас з того часу, він з нами. Ми його беремо з собою на всі концерти. А також мій син, якому 8 років, завжди, коли ми їдемо кудись на будь-який концерт, він обирає якусь одну свою іграшку і дає з собою, він може навіть просто її покласти нам в чемодан.
4: Кожного разу різна?
3: Кожного разу різна, да. Це просто якась така традиція.
0: Відкриваєте валізку, а там якийсь сюрприз. Не то слоник, не то собачка.
3: Або є маленькі, на цей раз це такий маленький леопард, який мені теж, мене так дуже потішив. Я відчуваю просто підтримку моїх дітей теж зі мною.
0: Про дітей. Нещодавно був День матері. Що пані Марії подарували діти ваші?
3: Чесно скажу, вони так, як такого подарунку матеріального, да, вони мені не зробили. Вони просто дарують свою любов. Це найцінніше, бо я завжди кажу, що от мої діти – це моя найбільша підтримка, це моя сила, це моя мотивація. І навіть коли бувають, а у нас у всіх бувають моменти, коли і якось і настрій не дуже, і руки опускаються, я от знаходжу силу, дивлюсь на своїх дітей і думаю, так, все, я не можу здаватися, мені не можна здаватися, все, вперед, треба знайти сили. І вони знаходяться, знаєте, знаходяться.
0: Це завдяки точно. Дітям багато що тримає. Юлічка в темі з
5: дітьми теж двоє, і вона прекрасно може про це з вами поговорити.
2: Супер, да.
5: Так, давайте. Те, що хочеться ще проговорити, тема Харкова в нас не розкрита. Дівчата, ви вчилися тут. І так. Це для вас особливе місто. Ви настільки часто тут буваєте? Загалом, от ви сьогодні або вчора так приїхали. Які перші емоції, перші думки виникли?
2: Ну, чесно, ми любимо Харків особлива. В нас любов до Харкова. По-перше, перші роки свого життя ми провели саме тут. По-друге, студентські роки ми провели тут. І спочатку, ми можемо сказати, що коли ми вчилися, ми приїхали до Харкова, нам це місто не дуже сподобалося, але з роками ми його настільки полюбили, що ми кажемо, ну це наше там друге місто. Рідне місто. Да. І завжди, от знаєте, люди, які тут живуть, вони теж особливі, вони з таким своїм сильним харківським характером. Ми це кажемо скрізь.
5: Ой,
2: насправді.
5: Дякуємо, дякуємо.
2: Ви знаєте, навіть один з наших друзів, він каже, дівчата, де б я не був, в Барселоні, в Мілані, в Берліні, там, в Америці, от людину з Харкова я побачу і впізнаю реально з тисячі. Ми кажемо, блін, а як? Він каже, я не можу вам це пояснити, я просто бачу, що це людина з Харкова. І, ви знаєте, от ми його розуміємо, тому що, ну, харків'яни – це особливі люди.
5: Це однозначно і зрозуміло, і точно ті, хто чують нас з інших міст, це бачать. Інше питання, які ваші улюблені місця в Харкові? От буквально там три місця, де ви завжди стараєтеся куди потрапити, де прогулятись, можливо,
2: однозначно,
5: десь побачення були?
2: Однозначно, одне з найулюбленіших міст – це вулиця Пушкінська, тому що ми,
3: бо ми там навчалися,
2: ми її добре знаємо.
5: Так, це зараз Сковороди.
2: Жили там в гуртожитку під час нашого навчання. Там і палац студентів нашої юракадемії, де, ой, скільки там концертів було.
3: Сподіваємось, там вечірок теж було.
2: Сподіваємось,
5: що там
2: буде.
5: Що не можуть показати по телебаченню.
2: Да, ну, звичайно, це і біля театру опери.
1: Увага,
2: це ми дуже любимо. Да, Сумська вулиця, ну, такі центральні місця. До речі, порівняно нещодавно, колись того разу, коли приїжджали ми в Харків пару місяців тому, ми побували на Сумському ринку, нарешті. І наші друзі кажуть, дівчата, як це так? Ви стільки навчалися, стільки жили в Харкові і не були жодного разу на ринку, це треба виправляти. І ми побували там, скуштували багато чого, попробували. Це було приємно.
5: А нам не принесли. От що ж так, дівчата, можна було б довести. Добре, у нас не так багато часу насправді. Я знаю, що ви перед цим були на благодійній зустрічі, перед тим, як прийти до нас у студію. Що це за благодійна зустріч? Як часто ви взагалі зустрічаєтеся з різними людьми? Основний посил ваших таких...
2: Так, насправді ми завжди намагаємось підтримувати і переселенців, і внутрішньо переміщених осіб, і наших військових, звісно. А сьогодні в нас була така можливість зустрітися саме з переселенцями. Там здебільшого були переселенці з Луганської області, з Попаснянського району. Це, звісно, люди, які дуже багато пережили, дуже багато чого прийшли, і діти теж. Нам було приємно, що вони прийшли. Для них, я думаю, теж було важливо побачитись з нами. Ми для них трішечки заспівали так під акустичну гітару і поспілкувалися. І просто, знаєте, таке живе спілкування, ця підтримка – хтось розповідає свої історії. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Ми дуже цінуємо ці зустрічі і думаю, що також хтось з цих людей буде сьогодні в нас ввечері на концерті.
5: Точно буде.
2: Обов'язково.
5: А про що найчастіше з вами говорять? От ви публічні люди, так, от з якими питаннями, не знаю, з якими проханнями приходять, звертаються?
2: Насправді, як таких прохань немає, просто коли ми приходимо, ми це робимо від щирого серця. Це наш поклик. Коли ми приходимо, наприклад, до військових, просто там або в шпиталь без апаратури, просто з гітарою заспівати пару пісень для хлопців, поспілкуватися з ними. Для нас це і є, знаєте, от всі кажуть, там ми маємо бути єдині, ми маємо бути разом. Для нас це і є цей момент об'єднання разом, тому що тим самим хлопцям військовим для нас вкрай важливо їх підтримати навіть таким чином, тому що для них вони за нас там стоять і без відпусток, без можливості навіть відпочити. І це наш, можливо, можна сказати, такий
5: внесок.
2: Поклик, внесок для того просто, щоб їх підтримати і сказати, що ми вам дякуємо, подякувати особисто. Не знаєте, не в Інстаграмі, не в Фейсбуці, а особисто, глядячи їм в очі.
5: Дівчатка, буквально кілька хвилин лишається. Не менш важливе питання в нас в цій рубриці, в цій конкретній годині є кулінарна рубрика. Яка ваша улюблена улюблена страва, як готуєте швиденько?
2: Ну, це, звичайно, борщ.
3: От, ви знаєте, я вже давно зрозуміла, що що-що, а борщ наш український, я можу їсти от реально хоч кожен день. Я вважаю, що ми на достойному рівні готуємо борщ. Кожної господині він свій, такий особливий.
5: Ви знаєте, родзинка, навіть родзинка ваших борщів чи одного борща?
2: Ну це, звичайно, багато.
5: Хтось грушку додає, хтось любить сала багато, хтось іще.
2: Ні, ви знаєте, не додаємо. Такого в нас, ну, більш класичний рецепт, але багато просто свекли, яка йде, яка дає оцей і колір. До речі, ну лимонний сік, який просто дає можливість і оцей колір зберегти, саме правильний, такий насичений колір борщу. І я хочу сказати, що ми в лютому і в березні були у великому турі з нашим теж харківським оркестром Prime Orchestra, який зараз, ну, має великий тур Європи. Були там в Швеції, в Фінляндії, в Данії. І це ж така цікава там теж кухня європейська, там в Італії були. Але от всі чекали можливості повернутися додому і поїсти такого справжнього українського борщу.
5: Це
2: всі про це мріяли.
5: Я пропоную на цій ноті завершити, на цій смачній, дуже такій червоній, насиченій ноті. Дівчата сьогодні виступають у Харкові. Чекаємо концерту ввечері. Всі деталі точно ще почуєте далі. І завтра у Сумах. Тому я думаю, наші слухачі точно будуть раді і точно до вас прийдуть.
2: Запрошуємо всіх.
5: Дует Анна Марія. Вітаємо вас, дякуємо.
2: Дякуємо дуже за ефір.
5: І до нових зустрічей. Ну а ми, друзі, продовжимо драйвити цей етер разом з нами цієї середи.
1: Денний драйв триває на Nova Line. На Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
6: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Соціальна реклама.
7: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
8: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Весну відчувай, а слухай Nova Line.

Каліфорнія зберігає в собі чимало музичних таємниць. Це сучасний танцювальний кавер на легендарну пісню 70-х гурту «Eagles» від Рея Хортона. І наступним треком теж продовжимо ретро-парад денного драйву. Капітан Джек влаштує морський вояж для тих, хто хоче згадати безтурботні легкі часи з новолайном. Welcome to the Hotel California.

0: Спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Привіт, улюблений Харків! Ми – дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові, у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У давнину у цей день наші пращури спостерігали за вечором і ніччю. Теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове, але тепле і врожайне літо. На погоже літо також вказував і ясний схід сонця. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо

0: Ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж».
1: Денний драйв
0: з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зелена.

0: У флешбека зараз німецький євроденс-проєкт, який став справжнім феноменом 90-х. Їхній одноіменний трек «Капітан Джек» вийшов у 95-му році і миттєво став міжнародним хітом. Популярна рубрика з привітами чекає вже зараз в етері. Перші вітання години слухайте за мить і продовжуйте писати, друзі, якщо хочете зробити приємно своїм близьким.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Час привітань на «Нова Лайн».
0: 13.54 у денному драйві і такі привіти наразі, Юлічка.
2: Передайте вітання дівчатам Анні та Марії. Рада вітати вас в Харкові. Чекаю на концерт, написала нам Вікторія. Так, і ще вітаємо Макса Анатолійовича з днем народження. Бажаємо міцного здоров'ячка, здійснення найпотаємніших мрій та бажань, бути багатим і розумним і побачити світ. По можливості, заходь частіше в гості. Колектив «Нова Лайн».
0: І ми передаємо йому честі, щирі вітання. Дійсно, чекаємо в гості. Друзі, про всяк випадок нагадаю, що вітання можна писати незалежно від міста. Якщо ви хочете привітати Макса Анатолійовича, пишіть з будь-якого міста і навіть області. Бо слухати денний драйв зручно через novaline.fm і писати через праву червону кнопку «Комунікація», а також мобільний застосунок.
2: А ще шукайте радіо «Нова Лайн FM» в мобільному застосунку «Радіо Плеєр». І слухайте без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
0: А координати для вітань почуєте далі.
1: Почуй свій привіт на «Нова Лайн». Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на «Нова Лайн». Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо «Нова Лайн».

0: Щоразу, коли чую цей трек від Роні, згадую, що вже варто підготувати літній гардероб, а потім сумніваюсь, чи варто ховати шубу. Раптом сюрпризи у червні. Стабільно весело у денному драйві. Нова година на носі, тому працюйте в ритмі Nova Line FM в компанії Катіон та Локтіон цієї середи. «14.00» у студії.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
2: Привіт, Катіон!
0: Друга година денного драйву зараз уже в нашому звичному складі, але не менш цікава.
2: Гороскоп, лайфхаки, як зробити рушники м'якшими після прання і привіти – все це чекає вас попереду.
0: А що ж позаду?
2: Безцінний багаж особистого досвіду і висновків.
0: Оце й використаємо у драйвовій годині.

0: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового

0: Обіцяти не означає одружитись, зате помріяти можна про каблучку з діамантом, але для кола. Щаслива заміжня жінка співала щойно, а тепер ще дві прочитають денний гороскоп. Які сюрпризи підготувала середа? Всі деталі зовсім скоро у денному драйві.
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
2: Овен.
0: Не пропустіть можливість цього дня показати свої сильні сторони.
2: Телець.
3: День сприятливий для фінансових рішень і планування.
2: Близнята.
0: На вас чекає багато спілкування та несподіваних новин.
2: Рак.
3: Сьогодні варто більше довіряти собі. Те, що здавалось складним, почне поступово вирішуватись.
2: Лев.
0: Ваш настрій задаватиме тон усьому дню, тож намагайтесь бути на позитиві.
2: Діва.
3: Сьогодні варто завершити старі справи. Таким чином ви відкриєте шлях новим можливостям.
2: Терези.
0: День подарує натхнення та бажання змін. Не бійтеся виходити із зони комфорту.
2: Скорпіон.
3: Сьогодні можлива ситуація, яка вимагатиме від вас швидкого рішення.
0: Сьогодні сприятливий день для навчання.
2: Козоріг.
3: Ваші зусилля почнуть давати плоди. Не зупиняйтесь на півдорозі до мети.
2: Водолій.
0: Несподівана розмова може змінити сьогодні ваші плани.
2: Риби.
3: День підходить для відпочинку душі та приємних дрібниць.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Привіт, улюблений Харків! Ми – дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові, у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: «Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Радіо Нова Лайн.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи.

0: співак Володимир Дантес як лор перевіряє, чи добре чуєте, як дихаєте. Точніше, так він слідкує за станом колишньої. Ми його почули, готові підтримати, але спершу розкажемо кілька важливих порад, як пом'якшити рушники. Впевнена, Дантесу теж цікаво послухати такі поради для дому, бо він хазяїн.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14:22 в нашій студії. Ми поговоримо, як пом'якшити рушники і взагалом освіжити їхній вигляд. І це буде не оцет, до речі.
2: Коли йдеться про прання рушників, білий оцет довго вважався гарним засобом для збереження їхньої м'якості та чистоти. Його слабка кислотність розщеплює залишки прального порошку і діє як натуральний кондиціонер для білизни. Однак цей натуральний засіб для чищення можна замінити на дієвіший. І професіонали в галузі клінінгу з цим згодні, пише Експрес.
0: Замість оцту тепер варто додавати мірну ложку кристалів соди прямо в барабан пральної машини. Таким чином рушники після прання здаються чистіше та м'якшими ще до повного висихання. Це натуральна сіль з високою лужністю, що дозволяє ефективно і легко розщеплювати залишки кондиціонера для білизни, ну та інші жирні нальоти.
2: По-перше, рушники необхідно прати окремо від одягу та постільної білизни. Одяг часто виділяє значну кількість морсу під час прання, тому пух може налипати на рушники. Потім у барабан засипається мірна ложка кристалів соди разом з однією капсулою прального порошку, після чого завантажуються рушники. Загалом спеціалісти радять уникати використання кондиціонера для білизни під час прання рушників, оскільки він може створити жирний мильний наліт.
0: Пральну машину загалом слід налаштовувати на гарячу. Чи прання при температурі 60 градусів, щоб ретельно очистити рушники та знищити всі бактерії. Після завершення циклу запускається додатковий цикл полоскання для видалення залишків мила з тканини.
2: Друзі, а от що точно завжди безпечно і навіть корисно – писати вітання. В етері уважно слухайте після 14:50.
1: Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.
3: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звідки відповідаємо мобільному телефону. Також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова

0: Лей 45 років, і що найцікавіше, її кар'єра зараз тільки розквітає, як і унікальний голос, що дістався у спадок від талановитої мами. День кульбаб сьогодні, до речі, але в етері інший музичний символ – блискавка, яка потрапила просто в серце Девіду Гетта. Його спільний трек зі співачкою Сія продовжить 14-ту годину.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Весна плюс нова лайн – це ще більший плюс.

стане для вас поштовхом іти далі попри все, бо відомі люди часто пройшли теж нелегкий шлях, який надихає на творчість інших. За кілька хвилин почуємо дзвін двох жіночих голосів Санарії та Скайлер. Це означатиме, що ваша середа йде чудово.

0: Спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У давнину у цей день наші пращури спостерігали за вечором і ніччю. Теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове, але тепле і врожайне літо. На погоже літо також вказував і ясний схід сонця. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо

І в однині, і в множині наголос падає на перший склад. Олень та олені. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Тримайся лінії хітового настрою. Мова лайн.

0: Голос – одна із якостей, на яку звертають увагу чоловіки, окрім зовнішності. А він у кожної свій. В когось ніжний, в когось впевнений, а в когось дзвінкий. Скайлер та Санарія в голосистому дуеті. А далі слухайте свіжі привіти. Нагадую, що їх можна писати будь-куди і слухати будь-з якої точки світу. Тому пишіть просто зараз для своїх найближчих.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14:51 в нашому етері. Юлічка читає привіти.
2: Передаю привіт своїй мамі Наталі, яка зараз їде автобусом до мене в гості. І, можливо, слухає ваше Новолайн FM. Гарної тобі дороги і приємного відпочинку. Написала це Альона. І ще вітаю свого близького друга Андрія з покупкою авто. Він довго на нього збирав і давно мріяв. Ти молодчинка, нехай їздить і не ламається. Вадим.
0: І ми бажаємо, щоб поїздка була легкою в будь-яку точку світу, хотіла сказати, бо туди можна писати привіти. Нагадую, нові вітання будуть десь за годинку. Орієнтуйтесь по часу і скажіть близьким, що слухати ваші радіопривіти можна через наш офіційний сайт novoline.fm і там же писати повідомлення.
2: Також шукайте Novoline FM у мобільному застосунку радіоплеєр і слухайте без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. А вітання доступні на FM-хвилях для Харкова, Одеси, Сум, Полтави та Кривого Рогу.
0: А ще Запоріжжя. Тому пишіть, друзі, а всі деталі щодо студійних координат почуєте далі.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
3: Населенню можна покидати захисні укриття.
1: Це був час привітань на Нова Лайн.
4: Чуєш? Це весна на Нова Лайн.
3: Під бій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та

0: означає щирість і відкритість у стосунках. Саме це кажуть психологи, основний фундамент. Сіріл та Кіта Олександр завершують цю обідню годину, але драйв не закінчується, доки Катіон та Локтіон у двох у студії. Тому налаштовуйтесь на новий етап роботи у ритмі Nova Line FM. Рівно 15 на годиннику.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Увага.
0: Привіт, Катіон. Юля, які асоціації у тебе виникають з середою?
2: Середина
0: тижня, маленька п'ятниця.
2: У
0: мене теж із екватором тижня, а ще з чоловіком Мамаріки, Сергієм середою.
2: Тривога.
0: Нічого особистого, друзі, просто асоціації, чесно. Але в цій годині середи у нас гарна новина, потім кіноафіша і привіти. Можеш, до речі, вітання чоловіку Мамаріки передати. Та на що мені чужий, в мене свій є? Отож, для своїх напишемо в особисті.
1: Денний драйв триває.
2: Увага!
1: На Nova Line.
2: Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Почуй свій привіт на Nova Line.
2: Увага!
1: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Зберігайте спокій та порядок.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
2: Просимо.

0: Ну, подумаєш, втрата. Один із фанатів відпав сам собою. Дівчата, ви в себе. Одні єдині, а хлопців багато. Обирайте будь-якого, але чоловіка Альони Маргалієвої не чіпайте. І мого теж, і Юлиного не треба. Коротше, гарні новини розкажемо далі у денному драйві.
1: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн.
0: 15.05 у нашій студії і така гарна новина, що у США зняли з рейсу пасажирку, яка намагалася пронести на борт білку.
2: Представники авіакомпанії заявили, що Сінді Турок вказала у своєму бронюванні намір пронести на борт тварину як емоційну підтримку. Проте не вказала, що цією твариною буде білка. При цьому, за їхніми словами, будь-які гризуни, зокрема білки, не допускаються до рейсів авіакомпанії. Через цей інцидент рейс затримали приблизно на 2 години.
0: Відомо, що білці Дейзі 11 тижнів. Її господиня впевнена, що вона не може завдати жодної шкоди. Пасажирка також повідомила, що до неї погано поставили. І вона шукає адвоката, щоб змусити авіакомпанію понести відповідальність за це. Юльчик, білка. А кого б ти взяла на борт для емоційної підтримки?
2: Мабуть, свого
3: Увага!
2: Чоловіка.
3: Повітряна
0: Я так думаю,
3: триває.
0: Що в костюмі білка.
3: Залишайтесь в укритті.
2: Ні, щоб з ним
3: зберігайте спокій
2: на борту.
3: Та порядок.
1: Починай ранок з приємного. Тільки гарні новини. Щодня на Нова Лайн. Yeah.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Взагалі це Новолайн.
3: Якщо що.

0: time is what you need.
1: Time.
2: В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
3: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією.

0: обірвані струни неможливо зростити чи склеїти трек Алана Уокера про болісний розрив стосунків, які музикант оспівав із Катеріно Райан та Ізабелла Мелькман. Денний драйв нерозривно пов'язаний із кіно, завжди стараємось підказати щось цікавеньке, тому чекайте нову рекомендацію від нас далі в кіноафіші середи.
1: Кіноафіша на Нова Лайн.
0: Майже 15:23 у студії, ми знову розповідаємо про фільми в кіно. І на черзі сьогодні трилер під назвою «Психоз. Зламана реальність».
2: Після жахів В'єтнаму Джонатан Тейлор повертається додому, але війна не залишає його. Кожен день і кожна ніч стають боротьбою з темрявою всередині. Привиди минулого, моторошні галюцинації та нав'язливе відчуття провини розмивають межу між реальністю і кошмаром.
0: Стоячи на порозі власного самогубства, він випадково зустрічає те, що змінює все. Це змушує дивитися в очі демонам, які ховаються не лише всередині нього, а й у світі навколо. Темрява й тиша стають смертельною загрозою, а найменший звук може розквітнути жахом.
2: Кожен крок, кожна ніч – це випробування, де межі між життям і смертю, між реальним і вигаданим повністю зникають. І Джонатан змушений знайти в собі сили, щоб вижити у власному кошмарі.
0: Загалом це звучить інтригуюче, так би мовити, але я знаю, що Юля точно на цей фільм не піде. Не любить вона жахи, особливо психологічні. Тому...
2: Так, мене клич на мультики. Я люблю щось казкове або романтичне. Наприклад, чиїсь привіти? Пишіть їх на сайт, залишайте в коментарях телеграм-каналу та на студійні месенджери за наступними координатами.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Кожна пісня розквітає ритмами.

0: Сарія Ярмчука, але від цих мотивів дійсно стаєш веселішою. Денний драйв триває в етері. Далі історія про Пітера Пена у виконанні Ендрю Бейтс та Алана Уокера на новолайні. І будьте щасливими, друзі, на цій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лок.

0: щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Nova Line. Додай весни ще більше.

0: Холмс, вони ж Джой та Павлік довго шукали і знайшли спільну можливість заспівати. А для натхнення, як завжди, використали образ своєї судженої. В нашому плейлисті далі живий трек буквально «Living» від Baker Matt і Алекса Клем. Але його чекайте за кілька хвилин важливої перерви.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Привіт, улюблений Харків! Ми – дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові, у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину у цей день наші пращури спостерігали за вечором і ніччю. Теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове, але тепле і врожайне літо. На погоже літо також вказував і ясний схід сонця. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Radio Station Nova Line.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Драйв. Денний драйв.
0: З Альоною Катіон та

0: про бажання по-справжньому жити, не зациклюватися на страхах і помилках. Це електронний трек від Baker Met та Алекса Клера, якому вже 3 роки. Фірмовий Melody House від Baker Met і потужний вокал Алекса. Відчути життя допоможуть і ніжні слова від знайомих та близьких, які прозвучать далі.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 15:53 у студії, маємо кілька повідомлень у цій порі.
2: Хочу поділитися гарною новиною. Я нарешті здала екзамен на водіння. Тепер Одеса чекає на своїх дорогах блондинку Єву у жовтому кабріолеті.
0: Цього літа ми туди не їдемо.
2: Це точно. І ще від Юлії. Привіт чоловікові Максиму. Коханий, не засмучуйся через критику керівництва. Все буде добре. Ввечері тебе чекає приємний сюрприз.
0: Від Юлії.
2: Так?
0: Так, друзі, нагадую, що писати вітання ви маєте не припиняти, вони прозвучать вже за годину у денному драйві. Все, як завжди, в принципі. Варіанти різні через сайт, через студійні месенджери або ж коментарі нашого телеграм-каналу, де можна підписатися. Бажано, ну, будь ласочка.
2: Також слухайте Nova Line FM у мобільному застосунку Radio Player. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
0: І почуємось далі на хвилі драйвової середи.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: Cheers наприкінці 15-ї години. На Єву триває денний драйв і ще одна заряджена година по плану, яку почнемо з інформаційного випуску. Про останні події в Україні не тільки слухайте на хвилі Nova Line FM. Шістнадцята нуль нуль наразі.
1: Головне в деталях.
2: Росія масово атакує Україну, є загиблі. Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Ярославлі. Кабмін оновив список країн для спрощеного отримання громадянства України. У застосунку «Армія Плюс» запустили курс «Адаптація рекрута». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Росія розпочала комбінований та тривалий повітряний удар, спрямований проти критичних об'єктів в Україні, повідомило Головне управління розвідки. Станом на середину дня кореспонденти Суспільного також повідомляли про серії вибухів у Рівному, Луцьку, на Житомирщині, Івано-Франківщині, Черкащині, у Миколаєві. Зокрема, внаслідок атаки армії РФ на Рівненщині три людини загинули та четверо дістали поранення, повідомив очільник ОВА Олександр Коваль. Російські війська влучили у житловий будинок. Сили оборони уразили установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також били по газопереробному заводу в Астраханській області Росії. На його території виникла пожежа, повідомили у Генштабі. Крім того, українські військові уразили нафтовий термінал «Тамань-Нефтегаз» у Краснодарському краї. Усі три об'єкти задіяні у забезпеченні російської армії. Кабмін України затвердив оновлений перелік держав, громадяни яких можуть набувати українське громадянство у спрощеному порядку. До списку входять країни ЄС, НАТО, а також Канада, США, Велика Британія та Швейцарія. Про це йдеться на сторінці постанови. Рішення ухвалене в межах оновлення міграційної та громадянської політики України. Воно набирає чинності згідно з процедурою, визначеною урядом. У застосунку для військовослужбовців «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Адаптація рекрута». Він має стати базою для кожного, хто щойно долучився до лав ЗСУ. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Там кажуть, що найголовніше в новому курсі – це перехід від сухої теорії до відповідей на важливі питання. Зокрема, йдеться про отримання виплат, психологічну витривалість в умовах перших тижнів служби, а також порад щодо звернень у разі порушення прав.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 13 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень 16 копійок.
1: Про погоду.
2: 14 травня майже по всій території України пройде дощ. На півночі буде хмарно з проясненнями та опади. Повітря прогріється до 18 градусів. На півдні місцями прогнозують короткочасний дощ. На термометрі плюс 19 максимально. На заході буде сонячно та від 3 до 18 тепла. На сході хмарно та дощитиме. У повітрі плюс 20 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями. Місцями очікується короткочасний дощ. Та від 7 до 18 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Nova Line.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
3: Привіт, Катіон!
0: У студії 16.03 таким чином ми відводимо до заключних рубрик денного драйву.
3: Минулої середи говорили про догляд за кучерявим волоссям, а цього разу поговоримо, як накрутити більш пряме волосся у жіночих порадах.
0: Також влаштуємо прослушку для англомовного трека і зачитаємо привіти.
3: Вітання пишіть просто зараз, куди вам зручніше, а слухайте після 16.50.
0: І вдалої середи з денним драйвом!

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Лінія хітового настрою.

0: Це наразі найвідоміший ремікс українського діджея Елісі з навічно молодий трек екс-дуетом. До речі, Дорофєєва окремо писала вокал для цього хіта 505, а за кілька хвилин потужна вокальна лірика від Теді Свімс. The Dope почуємо в етері денного драйву.
1: Соціальна реклама.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією

0: Тіна Кароль відчиняє, Теді Свім зачиняє двері до минулого, причому міцно, і ключ викидає в озеро. Від токсичних стосунків до токсичного спілкування жіноча рубрика чекає попереду, де обговоримо кучеряві зачіски і як їх швидко зробити вдома.
1: Жіночі поради. Ага. На Нова Лайн.
0: 16.22 в студії. Якщо що, про токсичне спілкування я пожартувала. Ми з Юльчиком одна одну дуже любимо і завжди душа в душу. Не завжди, але буває. Отже, сьогодні у жіночій рубриці знову говоримо про кучері, але про те, як їх швидко зробити. Приміром, вам захотілось вийти на закупи красивою, або вас запросили на незаплановане побачення. Юльчик, як крутишся ти?
2: Кручусь, як можу.
0: Як білка, про яку ми гарну новину розказували.
2: Так. Друзі, а взагалі в мене кучеряве волосся від природи. Тільки треба його трохи структурувати. Наношу на вологе волосся крем для кучерів і трохи жмакаю. А потім головне природньо висушити. А в тебе, Альон, як?
0: Ага. Так, хотіла спитати, вже забула. Добре, в мене головний герой – це монобігуть, така ковбаска. М'якенькі дівчата точно знають з довгим волоссям. Але якщо годин 5 так поносити на свіже волосся, тоді буде результат. А так, ну, не дуже тримається. На другому місці – це звичайні пластмасові бігуді, як у мами. Просто вариш, готуєш як окрему страву, носиш 2 години.
2: Пам'ятаю, мама у мене теж варила. Так,
0: так, кучері тримаються. Ну, якось в мене так склалося, що найкращий варіант саме це. А от сушіння на браш я лише опановую. Там купа різних технік, не купа, а от прям варіантів, десятки, як його правильно закручувати.
2: Люди.
0: Але в мене ручки
2: прямо
0: втомлюються. Ручки втомлюються, я не можу накрутити красиво. А, до речі, є ще варіанти, ми про них поговоримо, зі шкарпетками на ніч в мене взагалі не склалося, я не можу їх зробити, не знаю, не виходить. Ну, власне, як із поясом.
2: Ти нові бери, не чоловіка, свої бери.
0: Ой, та які я тільки не брала, не допомогло. З поясом від халата теж не склалося, тому що після нього дуже намагнічене волосся, так терчить, значить, мене трошечки 220 торкнулися, того не варіант.
2: Отже, я розповім, як підказує інтернет. Швидко накрутити волосся можна за допомогою плойки, прасочки, дифузора або швидких методів без нагрівання, пучок або коси. А найшвидший спосіб – використання великої плойки чи стайлера. А для створення об'ємних хвиль підійде дифузор на фені. А для фіксації обов'язково використовуєте мус або лак.
0: Точно, це після. Або є ще до спеціальні засоби, коли ви миєте голову, сушите волосся і на вологе волосся наносите. Отже, найшвидші способи накрутити волосся – конусна плойка або щіпці. Розділіть волосся на пасма, накручуйте їх на плойку, тримаючи 5-10 секунд або там скільки зазначено. Для об'єму вибирайте плойку з великим діаметром, приблизно 32 сантиметри. Прасочка, він же вирівнювач, затисніть пасмо біля кореня, поверніть прасочку на 180 градусів і повільно проведіть до кінчиків. У мене теж це не виходило. Ну так, дуже слабенько. І ще один варіант для справжніх кучерявих від природи дівчат – фен з дифузором. Нанесіть на вологе волосся мус, сушіть дифузором, стискаючи пасма руками знизу вгору, так як Юлічка і робить.
2: Так. А я розповім, як накрутитись без плойки. За 1-2 години або на ніч. Можна використовувати пучок. Для цього зберіть вологе волосся у високий хвіст, закрутіть у тугий джгут. Зробіть пучок і зафіксуйте резинкою або невидимками. І так можна спати або походьте, а потім розпустіть це. А ще можна заплести від 2 або більше кіс на вологе волосся. Чим менші коси, тим дрібніші кучері. Заздалегідь я використовую для своїх дітей на ніч. А ще, крім того, радять використовувати шкарпетки або папільйотки. Так накрутіть пасма на м'які бігуді, шкарпетки або ганчірочки. Закріпіть і залиште на кілька годин.
0: І ще кілька порад для стійкості кучерів. Наносьте стайлінг, мус або пінку на вологе волосся перед укладанням.
2: Охолоджуйте локони холодним повітрям фена перед розчісуванням.
0: І використовуйте лак для фіксації в кінці.
2: А тепер нагадаємо про привіти, які ми зачитаємо після 16.50. Пишіть їх вже зараз. Жіночі поради на Нова
1: Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Весна плюс Нова Лайн – це ще більший плюс.

0: Трохи чари підтримки Леді Гага, вуаля, ваш трек може стати хітом. Хоча відома співачка не відразу стала зіркою, тому доведеться трохи потерпіти. Прослушка посеред драйвової години. Цього разу танцювальний клубний трек для ваших літніх дискотек, який оцінимо далі з Юлею у денному шоу.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
0: Привіт усім! Мене звати Ерджей Анна, а це програма «Прослушка». На черзі традиційно свіженький реліз. Напередодні літа від румунської гітмейкерки Інни та нідерландського діджея Матоми. Їхня спільна робота має назву «Dream Out Loud» і буквально розповідає про те, що варто говорити про свої мрії та бажання в голос. Трек поєднав у собі класичну для Інни танцювальну поп-історію з фестивальними мотивами, притаманними діджею Матомі. Непогана заявочка на звання саундтреку літа. Послухаємо.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Dream Out Loud від співачки Інни та діджея Матоми. Трек чимось схожий на найбільші хіти Інни – Hot або Sun Is Up. Але саме завдяки колабі з діджеєм трек набув більше сучасного електронного звучання. Такий цікавий європейський реліз маємо наразі. Більше у наступних випусках прослушки. Почуємось!
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Ну що ви, Юля Локтіон, наслухали у цій композиції? Скажіть, будь ласочка, людям.
3: Ну, по-перше, для мене це дуже приємний такий ніжний вокал Інни. І така танцювальна музика, таке відчуття, що ти на танцполі десь танцюєш в літньому
2: платі. Наряді.
3: Наряді таке, як каже, влучно, а Ерджіанна, що це точно може бути хітом цього літа.
2: В одній руці кокос, в іншій манго, і вона запалює нічна зірочка Юля Локтіон. Я уявила цю ситуацію. Ну, просто ж треба щось придумати в своїй голові. Дійсно класний трек, схожий на попередній, але я думаю, це фішка Інни. У співпраці з норвежським діджеєм Матома, він дійсно більш потужний для клубу. От відчувається це там так. Біти, більше якісь ударні, більше якась композиція побудована ритмічно так, щоб можна було вночі танцювати, тому що вдень не завжди хочеться так запалювати. А сама композиція має назву Dream Out Loud, тобто мрій в голос. Нам кажуть, не можна розказувати про що ти хочеш, там куди ти хочеш поїхати. От, не можна
3: та
2: говорити.
3: Ми вже мріємо вже 4 роки в голос про це.
2: А може хоч Інна з Матомою нам тебе. От що нам треба було, щоб була Інна, Матома і їхня композиція. Ну, дай Бог, щоб так сталося, але живемо, як живемо, маємо що маємо. Так от, сама композиція є супровід, відеосупровід, я так розумію, з концертного туру співачки.
3: Так, і я підгледіла трохи вже. Так,
2: прикольний. Ти подивилася, що Інні десь близько 40 років, правильно? Так. Я просто як людина вже, знаєш, чим далі, тим більше я звертаю увагу на жінок старшого віку, як вони, який вигляд вони мають. І мені дуже подобається, як вона чудово має форму і тримає її на сцені. От я б так хотіла теж в 40. А сама саме відеосупровід набрав близько 1,5 мільйона переглядів за 8 травня. Ну, от не так давно. Ну, люди дивляться, людям цікаво, чому б ні, мені самі я таке люблю подивитися. І потанцювати теж люблю, але...
3: Наряди там красиві, подивишся.
2: Ой, так, купальнички Юлічка собі переглядає, купальнички. Друзі, ми оце на вам наговорили і відразу ж нагадаємо про привіти. Якщо хочете їх передати Юлі, або мені, або ще комусь, пишіть просто зараз, тому що не так багато часу лишилося. Ну, а танцювати буде про що, прослушки попереду будуть, тому лишайтеся з денним драйвом на Nova Line FM.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Nova Line.

0: вулиці настільки швидко розквітає, що білий наряд калини можна пропустити, а її краса – унікальне явище, яке варто побачити. Як і послухати цей трек, віддайте на в реміксі Шнапса. Кислого присмаку трекам додасть Кейра далі, Сауе після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові тривають роботи з озеленення. Зокрема, у саду Шевченка завершили облаштування клумб навколо пам'ятника Кобзареві. Озеленювачі центрального парку створили на 4 квітниках візерунок у слобожанському стилі, використавши понад 40 тисяч саджанців. Тепер комунальники готуються до висадки квітів на центральній алеї саду імені Шевченка.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину у цей день наші пращури спостерігали за вечором і ніччю. Теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове, але тепле і врожайне літо. На погоже літо також вказував і ясний схід сонця. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю». Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на
1: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
0: Нова Лайн.

0: щось псується, то в нього насамперед з'являється неприємний присмак. Так і в стосунках зіпсовані взаємини навряд перетворяться на квіточку. Кайра і її трек підводять до привітів, які на сьогодні прозвучать востаннє, але не зіпсують після смак вашого робочого дня.
1: Час привітань на Нова Лайф.
0: 16.52 наразі завершальні привіти від Юлічки в етері зараз.
2: І один привітик.
3: Хочу привітати Макса з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, міцного кохання, діточок, як на небі зірочок. І, звісно ж, втілення всіх бажань від Ані.
0: Ми знову ж таки долучаємося до привіту, друзі, і нагадаємо, що приблизно так само з Юлею ми хочемо ловити ваші теплі повідомлення, але вже післязавтра. Зустрітися знову обіцяємо і почуємося з привітами у п'ятницю після 13.50.
3: Слухайте прямий етер мобільному застосунку Радіо Плеєр без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів і через наш офіційний сайт novaline.fm.
0: А на FM-хвилях ловіть у Харкові, Одесі, Сумах, Запоріжжі, Полтаві та Кривому Розі. Тримайте хвилю позитиву, почуємось у п'ятницю о 13:00. Бувай, Локтіон!
3: Бувай, Катіон!
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Весна. Зроби весну гучніше на Нова Лайн.

0: Щотиденний драйв середи зустріти вечір у компанії енергійної Арджеяна. Двадцятка кращих хітів Нова Лайн ФМ чекає вас далі після свіжих новин. Сімнадцята 01 у студії.
1: Головне в деталях.
2: На Рівненщині зросла кількість травмованих внаслідок атаки РФ. Дональд Трамп прибув до Китаю. Кабмін оновив список країн для спрощеного отримання громадянства України. У застосунку «Армія Плюс» запустили курс «Адаптація рекрута». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Росія масово атакує Україну. Як повідомляють кореспонденти Суспільного, зокрема, вибухи лунають в Івано-Франківську та Ужгороді. За попередньою інформацією, внаслідок атаки армії РФ на Рівненщині, троє людей загинули та шестеро поранених. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
3: Увага!
2: Дональд Трамп прибув до Пекіна для зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Це перший візит президента США до Китаю за 9 років, пише Associated Press. Лідери країн планують обговорити врегулювання торговельних відносин та можливу зупинку торговельної війни, яку розпочав Трамп проти Китаю, коли запровадив мита на сировину та продукцію з Китаю. Кабмін України затвердив оновлений перелік держав, громадяни яких можуть набувати українське громадянство у спрощеному порядку. До списку входять країни ЄС, НАТО, а також Канада, США, Велика Британія та Швейцарія. Про це йдеться на сторінці постанови. Рішення ухвалене в межах оновлення міграційної та громадянської політики України. Воно набирає чинності згідно з процедурою, визначеною урядом. У застосунку для військовослужбовців «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Адаптація рекрута». Він має стати базою для кожного, хто щойно долучився до лав ЗСУ. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Там кажуть, що найголовніше в новому курсі – це перехід від сухої теорії до відповідей на важливі питання. Зокрема, йдеться про отримання виплат, психологічну витривалість в умовах перших тижнів служби, а також порад щодо звернень у разі порушення прав.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 13 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень 16 копійок.
1: Про погоду.
2: 14 травня майже по всій території України пройде дощ. На півночі буде хмарно з проясненнями та опади. Повітря прогріється до 18 градусів. На півдні місцями прогнозують короткочасний дощ. На термометрі плюс 19 максимально. На заході буде сонячно та від 3 до 18 тепла. На сході хмарно та дощитиме, у повітрі плюс 20 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями. Місцями очікується короткочасний дощ та від 7 до 18 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн. Далі тут хіт-парад.
1: Головне в деталях. На Нова Лайн

0: Справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Вітаю усіх у гіт-параді 20 найкращих треків Новолайну цього тижня. Підтримати улюблену композицію ви завжди можете на сайті novaline.fm. А поки скажу, що минулі 7 днів значно змінили наш музичний чарт. Почнемо з треків, що вибувають з боротьби. Нерджіана з вами на хвилі.
0: Ті, хто не витримав, ті, хто за бортом. Кому не пощастило на цьому тижні. Відраховані на хіт-параді Новолайн.

Не втрималась у чарті композиція «ЖТМ» від Маші Кондратенко. Так само вибуває робота «Полюбила» від «Мами Аліки». Ну а тепер до треків, що натомість відрахованим отримали шанс затриматись у гіт-параді. З 20-ї сходинки стартує свіжий трек молодої співачки Уляни Шуби. Називається він «Фаталіті». Він про свободу не відповідати чиїмсь очікуванням. Давайте слухати. Боротьба найкращих.

0: виклики життя Меловін нагадує собі та слухачам. Ми не маємо права зупинятись. Його свіжа композиція заснована на складній особистій історії, але, сподіваюсь, трек легко підкорить серце слухачів. Стартував він з 18-ї сходинки, але далі ще більше актуальної музики в цьому чарті. Нова лайну.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88. В Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа». На нова.

0: Західні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: І от ми знову тут. Хіт-парад потрохи набирає обертів. Позаду три треки дебютанти, а попереду свіжа композиція Альони Омаргалієвої «Фанат», яка попри це вже встигла наробити шуму в мережі. Слухаємо і не забуваємо голосувати за треки, які сподобались, на сайті novaline.fm.
0: 17-те місце.

0: Дівчатам позбавлятися аб'юзерів у стосунках, її свіжий трек навпаки набирає фанбазу. Муз робота фанат плюс один щабель, а всі мінус 15, спільна робота Девіда Гетти та Майка Постнера «I went back to Ibiza». І таке буває, друзі.
1: 16 місце.

одне й те саме місце можна повернутись буквально двома різними людьми. Майк Познер 10 років тому тусив на Ібіці так, що ж гай гудів, а зараз повернувся туди свідомою людиною, про що згодом написав композицію «I went back to Ibiza» на фіті з діджеєм Девідом Гетою. Минулого тижня трек посідав перше місце, але конкуренція його не пошкодувала. Хоча, як завжди, усе залежить саме від вас. Якщо вам подобається цей трек, підтримайте його на сайті novaline.fm своїм серденьком, як і будь-який з цієї підбірки. А ми ж час дарма не гаємо. Попереду треба послухати аж 15 треків, які цього тижня особливо сподобались слухачам Новалайну. Як ви зрозуміли, перша п'ютірка вже позаду, тож згадаємо ці треки. Почали з 20-го місця, там трек Уляни Шуби «Фаталіті». Дев'ятнадцятий «Щабель» за дуетом Інни та діджеєм Атоми під назву «Dream Out Loud». Вісімнадцяту сходинку обійняв Меловін з релізом «Не маю права». До 17-го «Щабля» піднялась робота Альони Маргалієвої «Фанат».

0: 16-та сходинка за фітом Майка Познера та Девіда Гетти «I went back to Ibiza».
1: Увага! Повітряна тривога триває.
0: Ну і паралельно, звісно, чекаємо на ваші голоси за улюблені треки на сайті novaline.fm. Достатньо поставити лайк біля фаворита, щоб потім підтримати його. Тим часом 15-та сходинка цього тижня за переспівом гіта 90-х від Бібі Рексі. Він має назву New Religion, минулого тижня був третім, але, схоже, поки конкуренція його трохи посунула вниз. Тим не менш, слухаємо.
2: 15-те місце.

0: музика може стати новою релігією. Принаймні так сталося у Бібі Рексі. Достатньо було взяти гіт гурту Faceless під назвою «Insomnia» родом з 90-х і сталася магія. Поки трек впав до 15-ї сходинки, але все це дрібниці. Далі почуємо про Йо-Йо від Насті Борч та Шугара.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. На ново.

0: Західні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Продовжуємо слухати актуальний чарт Топ-20 треків Новолайну і наразі зупинилися на 14-й позиції. Там почуємо фіт подружжя Насті Борч та Шугара. Цікава та, головне, позитивна композиція попереду. Нехай і ваш настрій буде класним.
0: 14 місце.

0: кореспонденті трекою його поки що від'ємні. Спільна робота Шугара та його дружини співачки Насті Борщ опустилася ще на 10 щаблів вниз. Та й одна композиція Шугара «Гіт Олег» так само втрачає позиції в гіт-параді. З пісні «Слив не викинеш», а от фанату треку точно зараз покайфують.
1: 13-те місце.

та літо в стилі гурту Fly Project трохи мінорне. Однак навіть в соло можна зробити собі танцювальну вечірку. 12-те місце за ритмічним треком Lonely. Ви ще почуємо маму Мію від Артема Пивоварова та Степана Гіги. Вона знов набирає обертів у цьому чарті, плюс 6 щаблів за 7 днів. Давайте насолоджуватись цим треком разом. 11.

0: словами можна висловити радість та хвилювання. «Мама Мія» з присмаком італійської грації та українського стилю знову повертається в стрій. Воно й не дивно. Артем Пивоваров з проєктом «Зевуса» вміють робити класну музику, а колаба зі Степаном Гігою додала роботі особливості. 11-те місце вам уже відоме. Десятка ж найкращих покаже своє обличчя у продовженні. Але, друзі, для того, щоб представляти вам реально актуальний музичний чарт, нам ніяк без вас. Тож не чекайте, поки це зробить хтось інший. Зазирніть на сайт novaline.fm і в розділі «Гіт-парад» потицяйте серденька перед треками, які хочете підтримати. Посилання також можна знайти в соцмережах «Новалайну» – Інстаграмі, Фейсбуці та Телеграмі. А голосування без реєстрації і займає хвилинку вашого часу. Тож зробіть це просто зараз.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів області. 10 громад отримали сучасне обладнання для модернізації ЦНАПів. На Харківщині триває активна підготовка до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах. Металіст 1925 зіграв з Карпатами в нічию. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області. Зокрема, під ударами БПЛА перебували Холодногірський і Шевченківський райони Харкова. Також було завдано удару по об'єкту критичної інфраструктури на території Дергачівської громади. Без світла залишилося понад 4,5 тисячі абонентів в Дергачах, Безруках та Слатиному. Про це повідомив очільник громади В'ячеслав Задоренко. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 207 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 33 820 осіб. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації 10 громад області отримали сучасне обладнання для модернізації ЦНАПів, розвитку мобільних послуг і ветеранських просторів. Техніка включає моноблоки, ноутбуки, багатофункціональні пристрої, принтери, джерела безперебійного живлення, маршрутизатори, мобільні батареї тощо. Загальна сума допомоги склала близько 4,3 мільйона гривень. Під головуванням начальника ХОВА Олега Синігубова відбулося тренування щодо дій органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із займаннями в екосистемах регіону. У заході взяли участь представники Головного управління ДСНС України у Харківській області, військових формувань, районних військових адміністрацій, підрозділів ДП «Ліси України», а також профільних структурних підрозділів і служб. Повідомляється, що від початку цього року в регіоні вже зафіксували 29 займань у природних екосистемах, у наслідок яких пошкоджено або знищено майже 30 гектарів площ. Найбільш пожежонебезпечними залишаються Ізюмський і Богодухівський райони. У Харківській ОВА розповіли про розширення послуг до безоплатної кардіохірургічної допомоги для жителів області. Під час брифінгу заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова повідомила про розвиток кардіологічної допомоги в регіоні, розширення можливостей для проведення планового стентування та реалізацію державних програм підтримки пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. На сьогодні в Харківській області планове стентування проводять 7 закладів охорони здоров'я. З початку року в регіоні вже виконано 723 такі операції. Імплантацію та заміну електрокардіостимуляторів здійснюють 4 медзаклади області. За перший квартал 2026 року на Харківщині проведено 117 відповідних оперативних втручань. У рамках 28-го туру української прем'єр-ліги харківський металіст 1925 напередодні зустрівся з Карпатами з Львова. Гра закінчилася з рахунком 2-2. Про це повідомила прес-служба металіста 1925. Гра відбулася у Житомирі. Перед початком туру металіст 1925 і Карпати посідали 5-ту та 9-ту позиції в турнірній таблиці відповідно. Наступний матч металіста 1925 відбудеться 16 травня з епіцентром, а Карпати зіграють з Вересом 17 травня. За даними Нацбанку України, 13 травня офіційний курс становив долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень 15 копійок.
3: Увага!
2: 14 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 13 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1. У Харкові Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. На проспекті Людвіга Свободи триває відновлення багатоквартирного житлового будинку, який зазнав руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. Там було вибито вікна, пошкоджено стіни, перекриття, інженерні мережі, покрівлю та фасад. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже замінили там вікна, відновили дах. Крім того, в будинку оновили систему опалення, водопостачання, водовідведення. Загалом в Харкові з початку повномасштабної війни було пошкоджено більше 13 тисяч будівель, у тому числі житлових. Вже відремонтовано майже 3800 об'єктів.

0: Спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У давнину у цей день наші пращури спостерігали за вечором і ніччю. Теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове, але тепле і врожайне літо. На погоже літо також вказував і ясний схід сонця. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Освіжити в пам'яті місця попередніх номінантів. 15 місце Бібі Рекса та гурт Faceless з треком New Religion. 14 позиція за фітом Насті Борч та Шугара під назвою Йо-Йо.
6: Вона не хоче крем-брюле.
5: 13-й щабель за синглом Олег теж від Шугара. Далі 12-та сходинка Fly Project і композиція Lonely там. Одинадцяте місце Артем Пивоваров, Зевуса та Степан Гіга з треком «Мама Мія». Ну і не забудьте зазирнути на сайт novaline.fm. Саме там можна голосувати за трек з підбірки, який сподобався та запам'ятався найбільше. Власне, 10-те місце цього тижня посів спільний трек Дорофеєвої та Позитіва як окремих артистів. «Смак печаль». Композиція має доволі довгу історію в чарті, була як першою, так і за крок до виходу з рейтингу. Але зараз знайшла свою золоту середину. Звідти й слухаємо.
2: Десятка найкращих. Отже, 10.

0: Іноді життя потребує тотального оновлення. Від гардеробу до серденька поруч. Змінив своє розташування трек New Heart, плюсанувши 6 сходинок. Джері Хейл же з гітом «Додай гучності», поки трохи втратила пальму першості, але не файне звучання. Його й почуємо далі.
1: Восьме місце.

0: новинка цього тижня нагадує нам, навіть найбільш очікувані події життя бувають невчасно. Ну так і Кула розказала історію без хеппі-енда. Хтось інший одягнув ту каблучку. Але сам трек зростає, як і наступний номінант. Макс Барських у продовженні гіт-параду. «18.01» в Україні.
1: Головне в деталях.
2: У Молдові зафіксували проліт російського дрона. Дональд Трамп прибув до Китаю. НПЗ у Пермі повністю зупинив переробку нафти після атаки українських дронів. Євросоюз приєднається до спецтрибуналу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: Повітряна
2: Міноборони Молдови
3: триває.
2: Повідомили, що внаслідок масованої атаки РФ дронами по Україні один із безпілотників перетнув держкордон Молдови. Дрон зайшов із боку Могилева-Подільського у Вінницькій області. Його бачили місцеві мешканці над містом Бєльці, після чого він рухався у напрямку міста Унгени. Дрон зник з радарів армії Молдови о 16.26 за київським часом. Армія країни не збивала дрон. Президент США Дональд Трамп прилетів з офіційним візитом до Пекіну, повідомляє CNN. Разом із собою, крім команди Білого Дому, Трамп привіз керівників американських технологічних корпорацій. Зустріч між Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном відбудеться зранку 14 травня. Перед вильотом Трамп заявив, що поговорить із Сі про війну між США, Ізраїлем, Іраном, двох ув'язнених з китайських тюрмах, питання Тайваню, яке, за словами Трампа, Сі порушуватиме частіше за нього, та інші теми. Нафтопереробний завод у Пермі повністю зупинив переробку нафти після атаки українських дронів 7 травня, пише Reuters з посиланням на джерела. Так, після ударів на НПЗ «Лукойл Пермнафтооргсинтез» терміново зупинили три основні установки первинної переробки нафти та деякі вторинні установки. За даними Reuters, ремонт може зайняти кілька тижнів. Євросоюз приєднається до розширеної часткової угоди Комітету з управління спецтрибуналом зі злочину агресії РФ проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Собіга. Також до трибуналу приєдналась Данія, це вже 34-та країна. Угоду про юридичне оформлення спецтрибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові 15 травня.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 13 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень 16 копійок.
1: Про погоду.
2: 14 травня майже по всій території України пройде дощ. На півночі буде хмарно з проясненнями та опади. Повітря прогріється до 18 градусів. На півдні місцями прогнозують короткочасний дощ, на термометрі плюс 19 максимально. На заході буде сонячно та від 3 до 18 тепла. На сході хмарно та дощитиме, у повітрі плюс 20 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями, місцями очікується короткочасний дощ та від 7 до 18 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн. Далі продовження хіт-параду.
1: Головне в деталях. На Нова Лайн.

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: А от і ми повертаємось до слухання гіт-параду і треків до прослуховування. У нас залишається всього нічого 6. Але які найбільш гарячі композиції Новолайну цього тижня попереду і прямо по курсу Макс Барських з гітом не складається. Трек піднявся на 8 позицій, тож слухаємо його звідти.
0: Шосте місце.

0: Don't Need в оригіналі виконує рок-гурт Pink Floyd. Далі він потрапив до рук діджеїв і понеслося. Fat Sing та Hot Belly перетворили його на танцювальний гімн теплого сезону. Робота продовжує зростати в чарті, як і трек Taylor Swift The Fairy of Ophelia. Гіт з останнього альбому почуємо зараз.
1: Четверте місце.

0: Swift – це юна легенда світової музики. Її тури збирають мільйони людей, а треки – ще більше прослуховувань та рекордні показники. Свіжа робота про звільнення від тяжкої долі Офелії обійняла четверту сходинку в нашому гіт-параді і так само не здає позиції в світових чартах. Коротше, як то кажуть, усі зірки зійшлися. У нас же попереду ще три зірочки – бронзу, сріблу та золото треків – почуємо далі у гіт-параді ТОП-20.
1: Соціальна реклама.
2: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий ни придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. Обращайся прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +3.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон реклами служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. На Нова

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Життя несеться пропорційно нашому гіт-параду, тож не втрачайте момент. Зазирайте на офіційний сайт novaline.fm. У відповідному розділі потицяйте серденька біля треків, які з підбірки сподобались вам більше за інші. Ну і паралельно нагадаю треки, які ми слухали незадовго до цього. З 10-го щабля Дорофеєва та Позитиви трек «Смак печаль». 9-та сходинка за дуетом Краш Адамси «Му з роботою New Heart». 8-й рядок – це Джері Хейл і гіт «Додай гучності» «12 Points». 7-го щабля пролунала робота «Каблучка» від Коли. Далі 6-й рядок – Макс Барських і композиція «Не складається». 5-та сходинка за фітом Фатінка та Hot Belly – «We Don't Need». І 4-го рядка досягла муз робота Тейлор Свіфт «The Fate of Ophelia». Ну і переходимо до 3-го місця. Цього тижня до бронзи злетіла спільна композиція Івана Люленова та Артема Дамницького. Муз роботі «Шовковиця» вже майже рік, але певно зараз ідеальний сезон для цього треку. Плюс 6 сходинок за тиждень майже мене не здивували. Тож давайте слухати і кайфувати.
0: Фаворити цього тижня. Трійка найтоповіших і найхітовіших. Отже, 3

0: Colors став всесвітньо відомим завдяки хіту «Італо-диском». Але, схоже, їх найбільш свіжий реліз наразі під назвою «Rolling Stones» не планує пасти задніх. Уже зараз він один з найбільш відомих робіт гурту на стрімінгах і поступово піднімається нашим гіт-парадом, досягнувши другої сходинки. Перше ж місце за романтичним тріо. Кайгу, Халід та Гріфін рятуватимуть любов у треку «Save My Love», додавши собі 4 позиції за тиждень.
1: Вершина музичного Олімпу «Новалай». Переможець цього тижня. Перше місце.

Яке воно золото гіт-паради вже цього тижня? Наразі воно з англомовною колабою Кайго, Халіта та Гріфіна. У ній хлопці радять не розпорошувати своїми почуттями і приберегти їх для справді хорошої людини. Трек «Save My Love» минулого тижня був п'ятим, але вже цього тижня став першим у чарті новолайну. Що буде далі, залежить від вас. Протягом тижня не забудьте проголосувати за улюблений трек на сайті Novaline.fm і підключайте до цього друзів, колег та родичів. Мене звати Арджіана. Усім музики і гарного настрою!

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
4: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Реклама. Заряджаємо! You are listening to Novaline Radio Station.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів області. 10 громад отримали сучасне обладнання для модернізації ЦНАПів. На Харківщині триває активна підготовка до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах. Металіст 1925 зіграв з Карпатами в нічию. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області. Зокрема, під ударами БПЛА перебували Холодногірський і Шевченківський райони Харкова. Також було завдано удару по об'єкту критичної інфраструктури на території Дергачівської громади. Без світла залишилося понад 4,5 тисячі абонентів в Дергачах, без рукав та Слатиному. Про це повідомив очільник громади В'ячеслав Задушенко. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 207 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 33 820 осіб. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації 10 громад області отримали сучасне обладнання для модернізації ЦНАПів, розвитку мобільних послуг і ветеранських просторів. Техніка включає моноблоки, ноутбуки, багатофункціональні пристрої, принтери, джерела безперебійного живлення, маршрутизатори, мобільні батареї тощо. Загальна сума допомоги склала близько 4,3 мільйона гривень. Під головуванням начальника ХОВА Олега Синігубова відбулося тренування щодо дій органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із займаннями в екосистемах регіону. У заході взяли участь представники Головного управління ДСНС України у Харківській області, військових формувань, районних військових адміністрацій, підрозділів ДП «Ліси України», а також профільних структурних підрозділів і служб. Повідомляється, що від початку цього року в регіоні вже зафіксували 29 займань у природних екосистемах, унаслідок яких пошкоджено або знищено майже 30 гектарів площ. Найбільш пожежонебезпечними залишаються Ізюмський і Богодухівський райони. У Харківській ОВА розповіли про розширення послуг до безоплатної кардіохірургічної допомоги для жителів області. Під час брифінгу заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова повідомила про розвиток кардіологічної допомоги в регіоні, розширення можливостей для проведення планового стентування та реалізацію державних програм підтримки пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. На сьогодні в Харківській області планове стентування проводять 7 закладів охорони здоров'я. З початку року в регіоні вже виконано 723 такі операції. Імплантацію та заміну електрокардіостимуляторів здійснюють 4 медзаклади області. За перший квартал 2026 року на Харківщині проведено 117 відповідних оперативних втручань. У рамках 28-го туру української прем'єр-ліги харківський «Металіст-1925» напередодні зустрівся з Карпатами з Львова. Гра закінчилася з рахунком 2-2. Про це повідомила прес-служба «Металіста-1925». Гра відбулася у Житомирі. Перед початком туру «Металіст-1925» і Карпати посідали 5-ту та 9-ту позиції в турнірній таблиці відповідно. Наступний матч «Металіста-1925» відбудеться 16 травня з «Епіцентром», а Карпати зіграють з «Вересом» 17 травня. За даними Нацбанку України, 13 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень 15 копійок. 14 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 13 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Російський агресор минулого тижня завдав 20 ударів по Харкову, попри оголошене ворогом припинення вогню. Про це повідомив міський голова Ігор Терхов. Так, руйнування були зафіксовані в 7 районах. Внаслідок атак було пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, торгівельні кіоски, територію залізниці та цивільних підприємств тощо. Постраждала 21 особа, зокрема 6 дітей. Мер зазначив, що агресор застосував БПЛА типу «Шахед», «Молнія», FPV-дрони, а також ракети. Частину повітряних цілей вдалося знищити силам оборони, однак навіть уламки після перехоплення все одно несли загрозу людям та міській інфраструктурі. Протягом минулого тижня повітряна тривога в Харкові тривала 85 годин, що було на 40% менше, ніж в області.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У давнину у цей день наші пращури спостерігали за вечором і ніччю. Теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове, але тепле і врожайне літо. На погоже літо також вказував і ясний схід сонця. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: весна. Увага! Зроби весну гучніше. Нова Лайн.
1: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: в Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: НПЗ у Пермі повністю зупинив переробку нафти після атаки українських дронів. У ЄС сумніваються у відкритті першого кластера переговорів про вступ України у травні. Кабмін оновив список країн для спрощеного отримання громадянства України. Євросоюз приєднається до спецтрибуналу. У застосунку «Армія Плюс» запустили курс «Адаптація рекрута». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Нафтопереробний завод у Пермі повністю зупинив переробку нафти після атаки українських дронів 7 травня, пише Reuters з посиланням на джерела. Так, після ударів на НПЗ «Лукойл Пермнафтооргсинтез» терміново зупинили три основні установки первинної переробки нафти та деякі вторинні установки. За даними Reuters, ремонт може зайняти кілька тижнів. У Євросоюзі вважають, що відкриття першого кластера про переговори про членство України вже 26 травня є малоймовірним. Найвірогіднішим варіантом для відкриття першого кластера про переговори – це червень триває. Цього року. Про це Суспільному повідомив посадовець ЄС, обізнаний із підготовкою засідання Ради Євросоюзу на 26 травня. Наразі Україна веде неформальні переговори, а Європейська комісія вже представила уряду перелік вимог для відкриття кожного кластера. Проте ця позиція не була погоджена країнами-членами через блокування з боку Угорщини. Наступним етапом має стати її ухвалення послами ЄС. Кабмін України затвердив оновлений перелік держав, громадяни яких можуть набувати українське громадянство у спрощеному порядку. До списку входять країни ЄС, НАТО, а також Канада, США, Велика Британія та Швейцарія. Про це йдеться на сторінці постанови. Зазначається, що рішення ухвалили в межах оновлення міграційної та громадянської політики України. Євросоюз приєднається до розширеної часткової угоди Комітету з управління спецтрибуналом зі злочину агресії РФ проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Собіга. Також до трибуналу приєдналась Данія, це вже 34-та країна. Угоду про юридичне оформлення спецтрибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові 15 травня. У застосунку для військовослужбовців «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс – адаптація рекрута. Він має стати базою для кожного, хто щойно долучився до лав ЗСУ. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Там кажуть, що найголовніше в новому курсі – це перехід від сухої теорії до відповідей на важливі питання. Зокрема, йдеться про отримання виплат, психологічну витривалість в умовах перших тижнів служби, а також порад щодо звернень у разі порушення прав.
0: Валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень 16 копійок.
0: Про погоду.
1: 14 травня майже по всій території України пройде дощ. На півночі буде хмарно з проясненнями та опади. Повітря прогріється до 18 градусів. На півдні місцями прогнозують короткочасний дощ. На термометрі плюс 19 максимально. На заході буде сонячно та від 3 до 18 тепла. На сході хмарно та дощитиме. У повітрі плюс 20 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями. Місцями очікується короткочасний дощ та від 7 до 18 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
0: Заряджаємо

0: В условиях содержания получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Збирайте спокій та порядок.
0: Хітовий настрій на радіо Нова Лайф.

0: спокій та порядок.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
0: Зберігай

0: років сьогодні.
1: Урочистості, присвячені Міжнародному дню медичної сестри, напередодні відбулись у Харкові. Міський голова Ігор Терхов відзначив кращих представників медперсоналу. Він висловив їм вдячність за самовідданість та наголосив, що робота медсестер у прифронтовому місті виходить далеко за межі звичайних обов'язків, вимагаючи надзвичайної стійкості. Мер підкреслив необхідність перегляду на державному рівні умов роботи медфахівців з прифронтових територій. Ігор Терехов наголосив, для цих фахівців має бути інший рівень заробітної плати та інший соціальний пакет.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У давнину у цей день наші пращури спостерігали за вечором і ніччю. Теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове, але тепле і врожайне літо. На погоже літо також вказував і ясний схід сонця. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Хітового настрою
6: Нова Лайн.

0: на Nova Line. Підсумки з Олегом Синігубовим.
1: Вітання на хвилі Nova Line FM. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синігубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. Традиційно поспілкуємось з начальником Харківської обласної військової адміністрації про життя в регіоні. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А поки, Олегу Васильовичу, вітаю вас.
2: Я вас вітаю.
0: «Підсумки» з Олегом Синігубовим.
1: Тема розмови в цій програмі – розмінування на Харківщині. Тема актуальна для нашого регіону, адже Харківщина залишається однією з найбільш замінованих в Україні. Олегу Васильовичу, розкажіть, будь ласка, який об'єм території вдалося розмінувати за минулий 2025 рік?
2: Так, дійсно, почну з того, що ця тема у нас досить актуальна. Чому? Тому що майже третина території Харківської області вважається потенційно замінованою. Це та територія, де ведуться активні бойові дії, де велися активні бойові дії, де територія була під окупацією ворога, в тому числі. І, звичайно, що статус земель у нас досить такий важкий, да, і сільськогосподарські землі, і, відповідно, тобто, дороги, лінії, там, електропередач тощо, тобто, дуже широкий спектр таких інфраструктурних, скажімо так, об'єктів так само під замінуванням. Я вже не кажу про ліси. Mm-hmm. Ліси у нас майже 100 тисяч гектарів.
3: Увага! Повітряна тривога триває.
2: Лісонасаджень статусом заміновано, а ліси розміновувати вкрай складно. Наприклад, є приклади, так, в Німеччині ще досі є такі або заповідники, або інший статус лісів, які вважаються замінованими ще з часів Другої світової війни, і провести їх розмінування досить складно або майже неможливо по сей час. Тому викликів у нас досить велика кількість. Якщо брати 25-й рік, то у нас було обстежено більше 10 тисяч гектарів нашої, відповідно, території. Питома вага – це, звичайно, землі сільського, саме господарського призначення, майже 5 тисяч автомобільних доріг, 285 кілометрів, лінії електропередач – 341 кілометр, газогонів – там майже 50 кілометрів, залізничних колій майже 8 кілометрів тощо. Якщо ми говоримо, наприклад, залізничних колій 8 кілометрів, це не означає, що ми розміновуємо їх досить мало. Це означає, що запит був саме на ці 8 кілометрів, тому що майже 3 тисячі кілометрів ми вже розмінували. Mm-hmm. Якщо брати лінії електропередач, скажімо так, в цьому році 341 кілометр, це означає, що ми 10 тисяч кілометрів лінії електропередач вже розмінували в минулих роках. Особливо запит іде, коли лінії електропередач мають пошкодження, і для того, щоб відновити електропостачання до того чи іншого населеного пункту, ми маємо провести ось таке першочергове розмінування. Звичайно, що до цієї роботи задіяно велика кількість піротехнічних підрозділів, груп, там, урядових та не урядових організацій. Однак, поряд із цим, звичайно, що перші, хто приходять на допомогу, це наші військові сапери, крім того, підрозділи ДСНС постійно у нас працюють зведені загони. Я скажу так, у нас був період часу, ну, це влітку, навесні і восени, коли сезон іде розмінування, у нас найбільша кількість була механізмів для автоматизованого саме розмінування, більше 30 машин, значить, і вони всі працювали саме на Харківщині. У нас є досить амбітні плани на цей рік, значить, і є відповідні перемовини ведемо з Міністерством внутрішніх справ для того, щоб знову ж таки по максимуму залучити такої техніки до нас, на нашу територію. За цей рік було, за 25-й рік, було виявлено та знешкоджено біля 80 тисяч вибухонебезпечних предметів. Якщо брати з 22-го року, спочатку, скажімо так, повномасштабного вторгнення і процедури розмінування, в тому числі після деокупації більшої частини Харківської області, то підрозділами ДСНС, лише ДСНС, виявлено біля 400 тисяч і знешкоджено вибухонебезпечних саме предметів.
1: Щодо поточного 2026 року, звісно, говорити за фінальні результати ще занадто рано, але певно вже можна якось оцінити результати розмінування в першому кварталі 2026 року.
2: Ви знаєте, питання розмінування настільки, що розпочинається, ми набираємо обертів. На першому місці це безпекова ситуація, звичайно. Далі у нас, нагадаю, що у нас розмінування йде двох типів. Перше – це, скажімо так, за викликом людей, так зване оперативне розмінування, коли люди виявляють вибухонебезпечні предмети і повідомляють або національні національну поліцію, або військових, або служби ДСНС, вони роблять, по-перше, це дуже правильно, тому що ми постійно фіксуємо якісь трагічні випадки, коли люди в своїх приміщеннях або намагаються знешкодити, розібрати, або просто наблизитись, да, до вибухонебезпечного, тобто предмету, стається детонація і наступають дуже, скажімо так, тяжкі наслідки. Так ось, коли люди повідомляють, дійсно наші підрозділи виїжджають і оперативно розміновують, обстежують відповідну територію, домогосподарства тощо. І друге, це планове розмінування. Так, дійсно, у нас і задіяні неурядові там організації, міжнародні партнери на розмінування. Звичайно, темпи ми би хотіли більш швидкі, відверто, да, тому що, ну, наприклад, за там 24-й рік можу навести вам статистику, ще і 25-й не дуже відрізняється всіма міжурядовими, міжнародними партнерами, так, такими організаціями розміновано до 200 гектарів сільськогосподарських земель. Все інше – це саме наші підрозділи ДСНС, ну і неурядові наші вітчизняні оператори з розмінування.
1: Ну, тут треба, напевно, додати, що і безпекова ситуація змінюється, і з кожним роком, можливо, також.
2: Абсолютно правильно, і безпекова ситуація – це раз. І по-друге, я вам скажу так, коли ми спілкуємося, наприклад, з такими організаціями, як Халатраст і інше, всесвітньо відомими, то, я вам скажу, з такою щільністю замінованості і такою розманітністю, да, цих вибухонебезпечних предметів, вони не стикалися з цим, і світ такого не бачив з часів Другої світової війни. Ані інші локальні там конфлікти, війни там і все інше, вони не можуть порівнятися з тими наслідками, які несе ось ця війна. І а у них діючі протоколи старі, да, і це дуже важко
3: триває.
2: Для того, щоб прийти і розмінувати один гектар території, дуже велика кількість процедур. Ми з ними про це постійно кажемо, що їм потрібно щось змінювати, щось адаптуватись, бо ми так будемо проводити розмінування. Ну, наприклад, якщо ми лише будемо проводити розмінування силами наших міжнародних партнерів, вам просто наведу математичну статистику, то по таких темпах і по на нашій території, то ми розміновувати всю Харківську область за умови припинення бойових дій будемо приблизно 30 тисяч років. Да, тому звичайно, що це такі темпи нас не задовольняють. Да, тому звичайно, підрозділи ДСНС, наші військові, підрозділи піротехнічної і національної поліції, в тому числі, залучаються досить активно і демонструють найбільші темпи.
1: Кажіть, будь ласка, які території та громади Харківської області можна назвати наразі найбільш замінованими?
2: Ну, звичайно, це ті території, де у нас велися активні бойові дії і продовжуються вестись. Да? Це ті території, які були під окупацією. Ну, це і Ізюмський район, це і Чугуївський район, це і, наприклад, Вільхівська там громада Харківського району, це і Золочівська, Богодухівська, відповідно, тобто громади Богодухівського району, це Вовчанська, Старосалтівська там громади Чугуївського району. Ну і коли ми про це кажемо, ну і звичайно, там Куп'янський район і весь фактично Куп'янський напрямок, Ізюмський напрямок, то що, ну і в самому Харкові. Ми ж розуміємо, коли ми говоримо про вибухонебезпечні предмети, які були ще під час там окупації або ведення бойових дій тут на території до, скажімо так, ну, тобто, коли ворог ще контролював всі відповідно території, а ми не кажемо ще про те, що ворог продовжує і мінувати так само. Постійно падає цей мотлох з дронів, шахедів, молнії і все інше, і люди виявляються на своїх домогосподарствах, біля своїх відповідно помешкань, біля багатоповерхівках, просто на вулицях. І тут, звичайно, потрібно проводити відповідну роботу щодо протимінної такої дисципліни і інформування, головне, дітей в школах, і ми це, тобто, робимо, показуємо макети, і навіть просто, знаєте, ті старі ще вислови, коли вчили в школах, що відбій щось побачиш незнайоме, не підіймай.
3: Населенню
2: ось
3: можна покидати захисні укриття,
1: багато пишуть про перевірити
3: стан помешкань
1: та
3: повертатись до них.
1: Наразі.
2: Постійно. Постійно він застосовує і йде далі.
3: Відбій повітряної тривоги.
2: До того, що у нього є на меті тероргі цього населення, інакше б він би не скидав ані шахетів, ані змовні, якісь, знову ж таки, вибухонебезпечні предмети просто на цивільні міста. Харків, Богодухів, Золочів, там Циркуни, Липці, Куп'янськ і інші наші населені пункти. Ми зустрічали факти мінування цивільних доріг. Да, тому, знову ж таки, на таких територіях потрібно бути дуже і дуже уважними.
1: Наостанок хочу запитати дуже таке актуальне питання, бо записуємо ми цю розмову саме навесні, той самий сезон, коли у харківських аграріїв починається активна робота в полях. Наскільки мені відомо, що у вас буквально нещодавно пройшов форум за аграріїв, де ви також брали участь. Які основні питання були обговорені?
2: Ви знаєте, так дійсно, ми організували цей форум разом із Всеукраїнською аграрною радою. Значить, знову ж таки, це було по запиту і самих аграріїв, і нам потрібно було їх почути, тому що нас діють з одного боку програми Харківської обласної ради, і ми завели нову програму з підтримки малих фермерських господарств, які перебувають в крайважких умовах на деокупованих територіях або на територіях максимально наближених до лінії фронту. У нас їх приблизно 360, і ми будемо виплачувати їм матеріальну відповідну допомогу. Там буде розраховуватися коефіцієнт відповідно до кількості територій, яку вони обробляють. В середньому це буде приблизно до 50 тисяч гривень на одне таке мале фермерське господарство. Значить, це так само буде допомога їм. Приблизно таку суму їм виплачують ще й наші міжнародні партнери. Значить, ну, це такі наші кроки, однак ми мали проговорити в тому числі інші питання. Наприклад, у нас є такі агропідприємства, які цього року вже не засівались, враховуючи безпекові умови. Наприклад, Золочівський напрямок, північ нашої території. Коли з 10 тисяч гектарів банківського, тобто фонду землі, а у них залишилося 3, вони обробляли цьогоріч, а в 26-му році вирішили не засівати зовсім. Чому? Тому що ворог б'є і по сільсько-господарській техніці, просто фізично, з безпекових умов, це неможливо зробити. У нас ворог пошкодив більше 500 аграрних підприємств. Вони або пошкоджені, або знищені просто під нуль. Ворог знищив більше ніж 1600 одиниць сільськогосподарської техніки, дорогої техніки. І, звичайно, це все і не йде, скажімо так, в плюс нашим аграріям. Однак, все одно, ми констатуємо те, що Харківська область, попри ці виклики, залишається областю аграрною. Значить, у нас розпочалася посівна. І скажу так, що ми є частиною продовольчої безпеки і області, і України в цілому, так і Європи в тому числі.
1: А чи впливає замінованість Харківщини на аграрний сектор наразі?
2: Звичайно,

0: із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові 97,6 FM, у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novolen.fm, а також у мобільному застосунку «Радіо Плеєр» без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Почуємось в радіо етері.
1: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
2: Російський солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88 в Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Хітовий настрій – це лінія Новолайн.

0: трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.
4: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте

0: Зросили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста, красу таку не просто.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, що нам перебуває.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.
1: Радіо «Нова Лайн».

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотенькі, мої гарненькі. Знову я о цій порі біля мікрофону в затишній студії. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Тож сідайте зручненько, до мене близенько. Казочка починається.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні ми послухаємо народну японську казку «Вдячні статуї». В одному селищі мешкало старе бідне подружжя. Сплетуть кілька солом'яних капелюхів, дід понесе їх у місто. Продасть, придбає щось поїсти, а як ні, лягають спати голодними. Якось напередодні нового року селянин каже дружині: «Так хочеться на свято поласувати рисовими оладиками, тільки ж у хаті жодної зернини не знайдеться».
2: «А вже ж», – погодилась жінка. «Сходи, чоловіче, в місто, продай капелюхи та придбай рисовий зерен, а я щось приготую».
1: «Твоя правда», – зрадів старий. «Завтра матимемо святкову вечерю». Наступного ранку чоловік закинув товар за спину і попрямував у місто. Цілий день старий там був, але жодного капелюха так і не продав. Уже й сутеніти почало. Подався селянин додому, а думки невеселі в голові крутяться. Раптом бачить, біля мосту стоять 6 статуй дзідзьо. Добрий дух дзідзьо захищає подорожніх і дітей. Підійшов ближче чоловік, дивиться, а скульптури снігом припорошені. Несподівано старому здалося, що кам'яні зіщурилися від дошкульного холоду. «Бідолашні, зовсім замерзли», – пожалів чоловік. Узяв він непродані капелюхи і надів на них. Ось тільки біда. Головних уборів 5, а статуї 6. Не зволікаючи, старий скинув свого старенького капелюха і накрив голову останньої. Ледь дістався він до мівки, відігрівся і розповів дружині про ту подію.
2: «Ти в мене добрий», – усміхнулася жінка. «Немає в нас головних уборів, немає рисових оладок, все перепички у світі не варті однієї доброї справи, божечки, який ти, йолопи, добрий».
1: Ой. Голодне подружжя тільки-но лягло спати, як чують дивну пісеньку. У цю новорічну ніч прийшов старий на поміч, кожному капелюха дав, від холоду нас рятував. Дідусеві належне віддамо, дякуємо щиро, дякуємо. О, голоси лунали усе ближче. Ось чиїсь кроки біля хати. Раптом почувся стукіт. Скочили старі, кинулися до дверей, відчинили і завмерли. А на ганку лежав пакунок. На свіжому снігу сліди незвичні і нелюдські, і незвірячі. Подивилися господарі в бік лісу і бачать, 6 статуї крокують, а на голові в кожної капелюх гойдається. Підняв чоловік пакунок і заніс в кімнату.
2: Дружина розгорнула подарунок, а там ціла купа духмяних рисових перепічок. Ой, ніколи в житті старе подружжя не святкувало Новий рік так добре і весело.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
2: Ось і все, мої любі. Добро може прийти, навіть звідки ти його взагалі не чекаєш. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Україні 21 година.
1: Пісня за піснею на Новолайн.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Новолайн.

0: Привіт усім! Мене звати Ерджей Анна, а це програма «Прослушка». На черзі традиційно свіженький реліз. Напередодні літа від румунської гітмейкерки Інни та нідерландського діджея Матоми. Їхня спільна робота має назву «Dream Out Loud» і буквально розповідає про те, що варто говорити про свої мрії та бажання в голос. Трек поєднав у собі класичну для Інни танцювальну поп-історію з фестивальними мотивами, притаманними діджею Матомі. Непогана заявочка на звання саундтреку літа. Послухаємо.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: Це Dream Out Loud від співачки Інни та діджеєм Атоми. Трек чимось схожий на найбільші гіти Інни – Hot або Sunny's Up. Але саме завдяки колабі з діджеєм трек набув більше сучасного електронного звучання. Такий цікавий європейський реліз маємо наразі. Більше у наступних випусках прослушки.
1: Увага!
0: Почуємось!
1: Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Про те, як ти хотіла бути з ним.

0: знаєш.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.
2: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум,

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

Пульс життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Radio. В Україні перша година.
1: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Місто весни моє.
2: Нова Лайн Радіо.

0: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Nova Line Radio. В Україні друга година.
1: 14 травня. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.
1: Увага! Далі більше. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

0: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. А на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катяться по автостраді. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Nova Line Radio. В Україні третя година.
1: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.